0: Energy morgon.
1: Efter första deltävlingen, då gjorde vi gjorde quickstep. Och så tittade jag på det efter, då ringde jag min agent och bara, avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: Men du tror verkligen att du var bra på det?
1: Va? Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
3: Okay. Vi tar en låt nu, och sen är vi tillbaka. Då ska Tony Irving säga, vem var bäst? Sofia Wistam eller Anis Don Demina? Så behöver vi inte fundera.
1: Jag är inte redo för det.
3: Har du ett snuskigt namn? Ja, det får du reda på om du lyssnar imorgon. Hela listan över Sveriges snuskigaste namn är nu här. Och dessutom har du hela veckan chansen att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs från 06. Energy Morgon present-

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
2: Don't stop.
0: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon.
1: Efter första deltävlingen, då gjorde vi gjorde quickstep. Och så tittade jag på det efter, då ringde jag min agent och bara avboka allt, jag ska vinna Let's Dance.
2: Men du tror verkligen att du var bra på det?
1: Jag var bäst, jag fick 10 hela tiden.
3: Okay. Vi tar en låt nu, och sen är vi tillbaka. Då ska Tony Irving säga, vem var bäst? Sofia Wistam eller Anis Don Demina? Så behöver vi inte fundera.
1: Jag är inte redo för det.
3: Har du ett snuskigt namn? Ja, det får du reda på om du lyssnar imorgon. Hela listan över Sveriges snuskigaste namn är nu här. Och dessutom har du hela veckan chansen att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i kvitt eller dubbelt. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.
5: Energy.

Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bass

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.
2: Don't stop.
0: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy.

0: Det håller en liten stund, men det,
1: alltså,
0: känns
1: jag bara tänker så att då är jag hellre tunnhårig tills de har utvecklat teknologin lite.
0: Man ska gilla sig själv.
2: Ja. Oh, om ni kvinnor bara visste den här kropphetsen vi får med.
3: Energy Morgon.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Det är en kille som heter Per Larsson som har skickat in den. Han vill att vi ska syna en kanadensisk artist med colombianska rötter som sjunger på spanska. Hon heter Lido Pimienta. Någon ni känner igen?
1: Nej.
0: Låten heter Aunte Quero. Och det finns en textrad i den här låten som går så här. Faktiskt den första textraden i låten, då sjunger hon Pude jura.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Jag har googlat till mig att det betyder jag kan svära på spanska. Aha. Men det låter som hon sjunger på svenska. Aha. Och sjunger klart och tydligt Ove horar.
2: Ove horar?
1: Så den jävla Ove.
0: Att han gör det.
2: Slina, Giovanni.
0: Ja, det är han verkligen. Ska vi lyssna innan vi hör då? Ove horar.

0: Men jäveln alltså. Ja.
1: Han kan inte sluta.
2: Kan vi lyssna igen?
3: Ove horar.
1: Vilken horar.
0: Ja, verkligen. Och med inlevelse. Ja.
2: Det lät som så här, om det hade funnits en film om Ove Sundberg, fast istället för Solsidan så är han liksom där the Dune spelas in.
4: Ja.
2: Och så går han i sandstormen och horar sig. Och så hör man
3: Ove horar.
4: Är det någon som har hört vad som har hänt med Ove den senaste tiden? Vad gör han nu?
3: Ove horar.
5: Ja.
4: Lycka till.
2: Jättekul.
4: Bra felare.
2: Väldigt bra felare.
0: Ligen.
2: Det är bara satt.
0: Och man är lite sugen på att höra resten av låten. Ja.
4: Den var faktiskt väldigt, väldigt bra.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Vad är det vi brukar kalla dig?
1: Hassan Aro!
0: Det är dags för Anis Crime Time. Jag har en plan.
2: Sofia, du tar ju tendera att bli hangry.
3: Ja, absolut.
2: Kvinnan vi ska berätta om i det här avsnittet kommer vi döpa till Sofia.
3: Oh, okej.
2: Okay. Sofia Wistam.
0: All right.
2: Kungsträdgården, Stockholm, juni 2022. Det är ostadigt väder, 18 grader varmt, risk för någon enstaka skur, och Mick Jagger har precis fått covid-19. Inne på Helins Grand Café så kommer en ekonomiskt välbärgad kvinna i 60-årsåldern in. Vi kan kalla henne för Sofia Wistam.
0: Det tycker jag vi gör.
2: Tillsammans med sin väninna Pernilla ska hon avnjuta en lyxig lunch, Toast Skagen och Chevre, som ska sköljas ner med ett glas iskall Chablis. Den 19-åriga servitrisen tar emot beställningen och har trots sin unga ålder hanterat krävande gäster förut, men ingenting hade kunnat förbereda henne för Sofia Wistam. Tiden går och Sofia väntar otåligt. Hon vänder sig om och kastar blickar både mot köket och servitrisen. Efter en, enligt Sofia då, bra stund så kommer servitrisen äntligen ut med en Toast Skagen och ett glas iskall Chablis. Hon önskar damerna en god lunch och tackar för sig. Det är nu Sofia totalt tappar det. För det är nu Sofia upptäcker det fasansfulla. Ingen chevré. Hon beställde ju två rätter.
3: Ja.
2: Sofia försöker upprört kalla på servitrisens uppmärksamhet. Det viftas och knäpps med fingrar. Ja.
3: Hallå, ursäkta.
2: Servitrisen säger att det måste blivit ett missförstånd och att hon kan reda ut vad som gått snett och ber om att få se Sofias kvitto. Där går droppen för Sofia. Bägaren totalt rinner över. Hon vill längre inte ha någon toastkaka. Ta ut den här tallriken, beordrar hon servitrisen. Väninnan Pernilla gör ett försök att mildra situationen och uppmanar Sofia att ta fram kvittot så vi kan lösa det här. Diskussionen eskalerar och spårar ur snabbt. Sofia anklagar servitrisen för att vara dum i huvudet. Varpå servitrisen påverkar att, hörru du, så där säger man faktiskt inte. Sofia i sin tur säger då, jag säger vad fan jag vill.
3: Nej.
2: Servitrisen uppmanar nu Sofia och väninnan Pernilla att lämna restaurangen. Sofia vrider då sin hand och träffar servitrisen med knogen i diafragman. Någonting som hon senare i tingsrätten ska ha kallat en dutt i magen. Servitrisen tappar luften och stapplar chockad bakåt. Gästerna runt omkring stirrar. Någon tar fram mobilen, andra bara gapar. Lunchstunden har förvandlats till ett fullskaligt drama i Kungsträdgården. Mycket av den här historien bygger på servitrisens vittnesmål, och det var också den tingsrätten valde att gå på. Och Sofia dömdes till böter för ringa misshandel.
0: Ja. Men ja, det är vad vi sa, när en kvinna blir hangry,
2: ja,
0: då får man passa around. Sig. Och så fick ett slag i diagfragman.
2: Det är så grovt.
0: Aj!
2: Slå mig var i magen.
3: Nej, men slåss.
2: Det är också, det är inte som att någon har liksom attackerat hennes barn.
3: Nej.
2: Hon har bara inte fått sin chevrin.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energymorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up! Kul att du har blivit liksom ett bakverk personifierat. För när man tänker på semla så tänker man på dig.
2: Det är inte en komplimang. Så
1: ja, men om Sofia är semla, du och jag, Anis.
2: Nej, du är en sån grå finsk pirog.
1: Vad är du då?
2: Jag är en kebab-dallrik.
1: Energy
0: Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp.
1: Du sa innan att det är en ny blooper.
0: Ja, precis. Kom här bara för några dagar sedan från en NHL-match som sändes på Viaplay. Och kommentatorn där, jag vet faktiskt inte vad han heter, men det spelar ingen så stor roll. Han snubblar lite på orden, det är en lördagkväll också det sen, så det kanske hade något glas under västen. Vi lyssnar in det.
2: Vi får se om du får som du vill här när Manson skickar pungen i runda.
3: Och så skicka pungen i.
1: Ja, han skulle säga skicka pucken antar jag, men du vill skicka pungen.
0: Skicka pucken i runden, men han skickade pungen i runden.
3: Ja.
2: Manson skicka pungen i runden.
1: Jag var med i en annan radiogrej som vi inte får nämna namnet på, som sker på ett torg där man samlar in pengar.
0: Säg det, vi är inte så jävla
1: nöjiga. Jag var med i Musikhjälpen och så skulle jag donera 100 000 kronor själv. Och så skulle jag få fram min den här bössan. Men det var teknikstrul. Så vid tre tillfällen sa jag, jag måste bara få upp den. Och då menar jag ju bössan.
3: Jag
1: måste bara få upp den. Och han skulle nog sluta säga sådär. Jag bara, nej! Jag
0: menar. Till alla som vill göra en rolig meme, klipp ut det när han försöker få upp den. Ja, och glöm inte.
2: Manson skickar pungen i runda.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på bäst avklipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi börjar direkt på Threads. Blev det något av Threads?
1: Ingen tror jag använder Threads. Jan Emanuel.
2: Ja, men alltså, det sker väl automatiskt. Ja. När jag lägger upp något så är det där också. Lever ett eget liv.
0: Det är i alla fall en tjej som heter Fröken PE. Jag har en fråga till alla män som hänger på apparna. Jag har en vän som säger att man som man får man mängder av skamliga förslag och bröstbilder innan man ens sagt hej. Jag ställer mig väldigt frågande till detta. Så hur är det? Skickar kvinnor icke efterfrågade bröstbilder och diverse annat så som män skickar dickpics som öppningsfras? Eller är han en bottmagnet?
2: Ja, vad säger ni killar? Får ni massa tuttbilder skickade till er?
1: Aldrig fått.
0: Nej, men man får ju, det är ju många bottbrudar som skriver till
1: det. Hur vet du det här? Har du dejtingappar?
0: Nej, men på Instagram får inte du det. Nej, men jag skojar inte. Hej!
1: Nej, inte ens bottarna vill ha.
0: Men då har hon ställt frågan då till alla män.
1: Ja, rimlig fråga då.
0: Och vet ni vem som svarar på den frågan?
1: Nej.
0: Edvard Blom.
1: Ja, det får jag.
0: Nej, men han skriver så här. Apropå då, om man får bröstbilder och så vidare. Jag har fått några bilder på ankbröst från kamrater, men det är närmsta.
1: Det är roligt.
0: Det är kul.
1: Oh. Ja, det är kul att vara Blom.
0: Vi går till Facebook och sidan du vet att du är från Halmstad om .. Ja, då är det i alla fall någon som skriver så här.
1: Det är riktigt lokalt.
0: Det är strömavbrott på Vallås och tänkte höra med er alla här vilka fler orter som är drabbade och om någon har hört om när det kommer tillbaka.
1: Rimlig fråga.
0: Då är det någon som skriver så här. Hela Hyltebruk är släckt och har varit det sedan 02. Då svarar en annan. Men det är ju något helt annat. Det kallas innavel. Hela Hyltebruk är släckt.
1: Det är kul. Det är roligt på riktigt.
0: Det är kul.
2: Det tog ett tag innan jag förstod. Men jag förstod sen.
0: Har du trillat ner nu?
2: Nu har jag trillat ner. Det var faktiskt roligt. Ja,
1: det är kul.
0: Jag hittade en utomlands också som jag tyckte var kul. En rolig kommentar. Då är en bild här på en söt ko.
2: Ja.
0: Då är det någon som frågar så här, hur kan man äta dessa varelser?
2: Alltså, som är så söta.
0: Som är så söta. Då är det en kille som skriver så här, var det där en retorisk fråga eller letar efter recept?

0: God måndagsmorgon! Energimorgon vaknar upp tillsammans med och skrattar tillsammans med också alldeles strax. För du ska få en väldigt rolig felhörningsfavorit. Men först så tar vi en titt på vädret. God morgon!
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag, mest uppehåll med sol på många håll och temperaturer runt 17-21 grader. I väster finns det risk för en del regnskurar.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Jag har väldigt dyra fälgar och de blir billigare och billigare för varje gång jag åker in i det här jävla garaget. Jag skrapar dem varje gång.
5: Jag kör bara långsamt.
4: Vet du hur långsamt jag körde idag? Det gjorde också extra ont då när man sakta skrapar sina fälgar.
6: Stort av det att som man kan erkänna att du är dålig på att köra bil.
4: Det är inte jag som är problemet, det är garaget.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Get your sexy on.
1: You ready?
0: Yes. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Vi ska få oss ett skratt förhoppningsvis till felhörningsfavoriten. Och jag valde en favorit när vi hade fin besök här i studion. Mellovinnarna Kai är i Energy Morgon-studion och alla vet ju att det är en större ära att få med en låt i felhörningen än i Eurovision, så det ska ni få nu.
2: Kul!
0: Det är en kille som heter Jens Karlsson som har skickat in dagens felhörning. Han kommer från Uppsala. Och det är precis i början på Bara Bad och Bastu, när det går så här. Klockor slår, nu är det dags, all bekymmer försvinner strax. Men det låter, Kai, som att ni sjunger klockor slår, nu är det dags, Albert Kindberg försvinner strax.
3: Ja. Ska han dö?
0: Vem är det, Albert Kindberg?
3: Ja, jag vet Albert inte. Kindberg, ja.
2: Men bort ska han i alla fall.
0: Ja, verkligen. Ska vi lyssna in om vi hör Albert Kindberg försvinner strax?
3: Ja.
4: Klockor slår, nu är det dags, Albert Kindberg försvinner.
2: Det är så otroligt bra koncept där. Att det är liksom när man vill höra så hör man det.
0: Ja.
2: Otroligt.
0: Tänk, det finns ju folk i Sverige som heter Albert Kindberg. De måste bara reagera när de säger, vad i helvete har jag gjort här?
2: Det är därför vi fick så mycket röster. För att det är alla Albert Kindbergs.
5: Jag vill höra igen.
0: Albert Kindberg försvinner strax.
4: Klockor slår, nu är det dags, Albert Kindberg försvinner strax.
0: Ja, styrkekram till Albert Kindberg.
6: Han bastas ut helt enkelt.
0: Ja.

0: God morgon, Basse, Sofia Wistam, Hannes Don, det är mina såklart. God måndags morgon, vi ska lära känna denna dag tillsammans. Det är 24 augusti, det är Bartolomeus som har namnsdag idag.
1: Vem fan heter det? Det är en Pokémon.
0: Bartolomeus. Ja, känns som en Pokémon. Det låter som en Pokémon, men det finns säkert några sköna Bartolomeus där ute som lyssnar. Fyller år idag så delar du födelsedag med Dave Chappelle.
1: Ja, GOAT. Den bästa av någon som gör det.
0: Jag skulle vilja hålla med dig. Ståupp kille och även skådespelare från USA. Kim Källström, legendarisk fotbollsspelare. Han fyller också år idag.
1: Han var bra på att skjuta frispark.
0: Ja, det var han. Morgonens ljud går vi till. Speciellt den här morgonen. Vi ska inte lyssna in en låt. Det brukar vi göra. Utan jag har hittat ett ljud här som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 1995. För då släpper Microsoft Windows 95. Och det här ljudet blir en klassiker. Gör det här något mer?
1: Ja, men lite.
2: Nej, inget lite. Med mig.
0: Mig är det liksom början på internet. Eller början
1: för mig
0: på
1: är det att jag har precis satt på en stationär dator med min stortå.
0: Ja, 100% som stod på marken. Ja. Och sen är det liksom in.
2: Va, satt man på den på golvet?
1: Men alltid. Så här. Men det bästa operativsystemet någonsin, Windows XP.
0: Eller det går.
1: XP var game changer.
0: Men den här lilla trudelutten vi hörde, det är lite kul. Brian Eno, det var en brittisk musiker som fick då i uppdrag att göra introt till Windows 95. Han blev besatt. Han gjorde 84 olika ljudslingor. 83 som aldrig blev släppta. Och just den här blev utvald av 84 stycken. Ironiskt nog så berättade Eno att han gjorde Windows-ljudet på en Mac. Han hatar tydligen PC och Windows, han sagt senare i en intervju. Vi kollar morgonens anledning att fira. Finns alltid något, och idag är det... Det finns lite olika saker. Kanske inte någon vi liksom kan gå all in på, men det är vägräckens dag.
1: Vägräcken?
2: Fast det är tur att de finns.
1: Ja, alltså, är det de som är längs med motorväg?
0: Ja, men som skiljer vägarna, precis. Det är också idag årsdagen av Plutos degradering. Jag vill inte göra någonting med. Det är tandvårdsrädslans dag.
1: Får jag berätta en historia om tandvårdsrädslans dag?
0: Gärna.
1: En gång så var det ett tandläkarföretag som hörde oss med ett samarbete inför just tandvårdsrädslans dag.
2: Va?
1: Och då,
2: vem har en historia om tandvårdsrädsla?
1: Och det var ett väldigt lukrativt samarbete, ska jag väl säga. Jag fick väldigt bra betalt. Men då sa jag på skämt till min dåvarande manager. Jag bara, men jag kan göra något sjukt, typ så hoppa bungee jump ut en luftballong. För att göra något jag inte vågar. Och sen när jag dinglar där så kan jag säga, och vågar jag göra det här så kan ni gå till tandläkaren.
0: En bra idé.
2: Det är ju skitbra.
1: Och jag tror jag skämtade. Dagen efter bara, så, det är bokat. Så då, sen hade jag ju ganska många hundratusen anledningar att hoppa ut ur den här bloggen, men jag gjorde det. Och jag låg där och dingla och säger, gå till tandläkaren. Liksom.
0: Snyggt.
2: Nej men så, gud, det är ju genialt.
0: Ja. Hörrni, vi har en supershow framför oss den här morgonen.
2: Mm-hmm. Ja. Som vanligt.
0: Ja, efter klockan 7 så ska vi

0: avslöja Sveriges snuskigaste namn. Jo, hur gör man det? Jo, det är faktiskt ett svenskt sexleksaksföretag som har då kollat vilka är de vanligaste namnen som helt enkelt beställer sexleksaker i Sverige. Det tar vi reda på, som sagt. Sen får du nya felhörningar. Vi ska tävla i kvitt eller dubbelt tre gånger också den här morgonen. Chans att vinna 10 000. Och vi börjar med det om bara en kvart. Så det var åka med. Än imorgon. Imorgon.
1: Imorgon.

0: halv sju alldeles strax. Starta veckan som en vinnare här på Energy Morgon. Vi ska alldeles strax tävla i Kvitt eller dubbelt, vår musiktävling. Det handlar då som vanligt att hålla koll på artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna 10 000 som sagt. Så att ja, du kan ringa in redan nu om du vill. 020 40 39 00. Vi kör här om bara några minuter, så åk med oss. Och jag vill också med stolthet säga att nu på eftermiddagarna så finns det ännu mer anledning att lyssna på Energy. Lyssna in det här.
1: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
2: Och det är utan stopp.
1: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
3: We ain't got time to stop.
1: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

0: Veckans första kvitt eller dubbelt. Chans att vinna 10 000. Alldeles strax. 020 40 39 00 om du är sugen. Men först har vi en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag, mest uppehåll med sol på många håll och temperaturer runt 17-21 grader. I väster finns det risk för en del regnskurar.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.
0: När får vi se dig i Så mycket bättre?
4: När de ringer.
5: Du... Men det är ju tryckt på paus hela programmet.
4: Ja. Så men när vi ska sätta igång, jag gör det gratis. Ja. Du betalar. Ring, jag betalar.
5: Och det är inte mycket, annars gör gratis.
4: Nej, det är
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Nu taggar vi till gänget.
1: Ja.
0: Vi vill ha en vinnare i kvitt eller dubbelt. Den som tävlar kommer som vanligt få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder, som det är 3, som det är 2, som det är 1, som det är 10 000 kronor. Vem ska få chansen idag?
0: Jenny, straight out of Stockholm.
3: Yes.
2: Vem berättar då, Basse? Har du 5 sekunder redo?
0: Jag är redo. Är du redo, Jenny?
3: Ja, nu kör vi.
0: Det här är en grupp. Vi vill veta, vad heter gruppen?
4: Den största, kändaste gruppen just nu skulle man nästan kunna säga.
3: Det är Coldplay.
4: Så där snäller man bara på 5 sekunder. Ja. Coldplay bara, rätt svar.
0: Vill du gå vidare?
3: Absolut.
0: Bra. För då 200 kronor. Nu kan det vara lite lurigt.
2: Fokusera nu.
0: Här erkänner jag att den här kan vara jättesvår eller väldigt enkelt beroende på. Nej, jag säger ingenting mer utan vi kör 4 sekunder.
3: Ebba Grön.
4: Ja! Såklart.
2: Vem var det?
4: Ebba Grön.
2: Titta på mig och jag kan titta.
4: 800 grader. Jo, du kan lita på mig. Du kan lita på mig.
2: Ja.
4: Okej, 200 kronor. Gud, det här blev jag peppad av. Ska vi gå vidare, Jenny?
3: Absolut. Ja. Absolut.
0: 3 sekunder.
2: Spice Girls.
4: Spice Girls. Nu är, hur mycket är vi uppe nu? Jag har tappat bort.
2: Vi är uppe i 400 kronor.
4: 400 kronor, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
2: Ja då.
0: All right, 2 sekunder. Var på hugget, för här kommer den. 3, 2. Ett.
3: Inte Lennis Morset, nej.
0: Nej. Men det var The Cranberries med Zombie.
2: Ja. Väldigt bra låt. Den ska man kunna, tycker jag faktiskt.
4: Och bra gissning av dig ändå.
2: Verkligen. Och vi tackar ödmjukast för att du var med.
3: Tack snälla.
2: Var med igen.
3: Absolut.
2: Tack så mycket.
4: Hej.
2: Så vad har vi lärt oss? Jo, att Sofia blir glad av
4: Ebba Grön. Ja.
2: Jag tänker alltid, jag blandar alltid ihop Ebba Grön och Ultima Thule, men det är inte samma sak.
4: Nej, fy fan.
2: Okej, man lär sig något nytt varje dag.
0: Hörrni, vi kör igen om en timme i denna roliga tävling som vi kallar för kvitt eller dubbelt. Och det är även då 10 000 i potten. 020 40 39 00. Energy morgon gäller. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Mycket skriver det kring Carola-filmen. Jag har missat den.
1: Lite Carola? Ja. Har Carola gjort en film?
2: Ja, men hon har, jag såg den inte själv faktiskt, klippt ihop en film om sin karriär och sitt liv. Som går på bio. Och,
1: går
2: det
1: på
2: var
1: bio?
2: Många som, ja.
1: Är det sant?
2: Ja, men hon fyller ju då 60. Hon är jämnårig med mig. Och ja, jag har inte sett den. Den kan vara kul att se. Hon är ju en ikon.
1: Så fort man är bredvid Carola, då är man statist i filmen om hennes liv.
2: Det är jajamän.
1: Det är. Och nu är den filmen på bio. Det är spännande.
2: Ja, jag har ju varit i omgångar i hennes liv. Jag fotograferade skivomslag, jag stylade inför Melodifestivalen och så vidare. Så att jag har jobbat med henne och blev liksom kompis med henne. Och någon gång för många, många år sedan när jag var singel, skild och vild, så fick jag frågan, så, vi är tjejgäng som ska åka till Gotland och festa. Ska du med? Absolut. Det var ju typ det man ville helst.
1: Var det Carola som bjöd med?
2: Carola och några tjejgäng. Så hon var en av de här tjejerna. Vi var kanske 10 tjejer. Och då när vi hade bokat resan så vidare så sa Carola just där, jag har sett den här filmen Coyote Ugly. Alla tjejer hoppar upp på bardisken och kan samma dans. Ska vi lära oss en dans? Säger Carola.
1: Kul,
2: säger jag. Skitkul. Så här, tänker att man ska liksom snurra och klappa och hoppa. Du vet, en sån dans. Liksom. Enkel dans. Nej. Hon hyr in en koreograf. Det är repetitioner i dansstudio. Och jag är så, herregud, jag hade ju fullt upp och festa och göra andra grejer. Men jag ändå anammade detta. Vi alla gjorde det. Sen när vi väl kom till Gotland, det var väl vecka 29 då eller någonting, partyvecka där. Så när man står och pratar med folk, jag kanske stod och pratade med en snygg kille till exempel.
1: Kanske.
2: Då, när den här låten börjar, Jennifer Lopez play, då skulle man säga, ursäkta mig, till den här killen då. Gå till dansgolvet och snabbt, eller om det fanns en bardisk, snabbt upp på bardisken och så skulle vi göra den här låten. Succé, applåder, det var Carola som skulle fixa låten, sattes på och så vidare. Och sen skulle man kunna gå tillbaka. Det var liksom hela idén. Men det blev ju en rolig partygrej. Nu fyller ju den här damen 60 bast. Mm. Det är fest snart, inom snar framtid. Då får jag samtalet från en av de här 10 tjejerna. Sofia, vi ska sätta ihop den här gruppen och göra den här dansen på festen. Vad sägs om det?
1: Kommer du ihåg stegen? Är det här låten?
0: Här är låten.
2: Oh my god! PTSD! Och här är låten.
1: Jag ser fram emot att de gör det. Masken och liksom...
2: Oh, det var så,
0: känner du,
2: det?
0: Har du muskelminnet kvar?
2: Lite, lite, jag känner det.
0: Ja. Upp och bor här. Show us what you got.
2: Det var ju sån trauma. Alltså, förstår du, det här var ju liksom 25 år sedan.
1: Ja, vilken grej.
0: Vi vill följa med på denna fantastiska resa.
2: Ja, jag ska berätta mer. Ja. Om jag säger ja, då ska jag berätta mer sen. Repetitionerna.
0: Vad bra. Vi ska få morgonens virala klipp här om bara några minuter. Mm. Vi ska tillbaka i tiden till 99 faktiskt och lyssna in hur det lät.
2: Det var tidigare.
0: Ja, det var tidigare. Och det var då Rinkeby-svenskan kom till stan.
2: Jag var gravid också.
0: 99?
2: Ja, också.
1: Och pratade Rinkeby-svenska.
0: Nej, men det är ett väldigt intressant klipp om hur det var när vi bekantade oss med Rinkeby-svenskan. Alldeles strax på Energy morgon. God morgon.

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina, och det är dags för morgonens virala klipp.
2: Japp. Yep.
1: Vi lyssnar in då varje morgon ett klipp som vi tycker är underhållande och framförallt som har gått lite halvt viralt. Och jag vet inte om ni har sett det här. Det snurrar runt i alla fall i min feed. Det är från 1999. Aktuellt. SVT var ute i orten.
3: Okay.
1: Och gjorde ett reportage om Rinkeby-svenska.
3: Som man gör.
2: Okej.
1: Och vi träffar några kids där som just hade liksom lärt sig det med Rinkeby-svenska.
3: Ja.
4: Det har blivit status att låta som en invandrare.
5: Jo, Len, hur har du haft det? Hur är det?
6: Träffade du en snygg kille?
5: Nej, jag gjorde inte det, för det fanns inga där jag var. Jag var på sån här ställe där inga jävla coola på mig.
7: Många pratar så när de är ute och sånt, men när de kommer hem så snackar de väldigt svenska.
5: Det är som när jag är hemma, då pratar jag som vanligt. Jag använder inte speciellt mycket svordomar. Jag är liksom bara som vem som helst, men sen i skolan kanske blir en helt annan sak.
3: Jo, Len, jo, bre,
2: tjo. Men alltså, hur gammalt reportage var det här?
1: 99. Ja. Kändes äldre, men det här var 99.
3: Alltså, när jag var liten.
1: Det var två tjejer då som anammat Rinkeby-svenska.
2: Ja, fast 99 vill jag bara säga, det är 27 år sedan.
1: Oj,
2: ja. Det är faktiskt rätt länge sedan. Ja.
3: När jag var liten och hängde i Jordocentrum, då pratade jag så här.
5: Jo, Len, hur har du haft det?
6: Bra. Träffade du en snygg kille?
5: Nej, det fanns inget.
3: Det är liksom, jag vet inte vart någonstans jag liksom assimilerades.
2: Mm.
3: Jag tror att det var när jag flyttade hemifrån och började liksom gå i skola i stan och jobba i stan och det här show. Men det kommer fram ibland. Det kommer fram ibland, framförallt typ så här, när jag Berra spelar in ibland och det blir liksom intens. Då kan det liksom, eller om jag är bland liksom mina babbepooler, då kan det också komma, alltså babben i mig lever ju kvar. Du kan ta Anis från Jordbro men inte Jordbro från Anis.
1: Så är det verkligen.
3: Och det har sin charm.
2: Mm. Ja, men det är många nyord som kommer där in i ordboken.
3: Kan du inte dra av några?
2: Nej, jag kan.
1: Nej, gör det, Sofia.
2: Ja, du.
3: Ja, Len!
2: Precis, det låter ungefär så här.
1: Är det du och Pernilla i er podd?
5: Jo, Len, hur har du haft det? Helgen.
6: Träffade du en snygg kille?
5: Nej, jag gjorde inte det, för det fanns inga där jag var.
3: Jag var på Allsång på Skansen, det fanns inga sköna killar där, bara att de är ju körbär.
1: Men kul klipp ändå.
3: Väldigt kul. Ja, Len, det ska vara en sms-signal, tror jag.
1: Hörrni, det här är den nu imorgon. God morgon, Len.
3: God morgon, hej, Len.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Anis och Sofia, finns det någon namn som ni förknippar med, håll i er, snusk?
1: Gunda.
0: Ja, det var ett bra svar.
1: Det är ett snuskigt namn.
0: Finns det något som, någon kille du, alltså, genom åren, så, det där är alltid en snuskig som man heter? Nej, okej. Men anledningen till att jag frågar är för att jag har ramlat över en lista som jag tycker var väldigt, väldigt spännande. Det är alltså ett företag som säljer sexleksaker som då har gått igenom sina svenska beställningar och kollat vilka förnamn som är vanligast bland män och kvinnor när det handlar om att handla sexleksaker.
2: Nej, men är den här svensk, den här listan?
0: Den är svensk.
2: Nej, men...
1: Så Ulrika.
2: Är det liksom, finns det ingen integritet där?
1: GDPR.
2: Är Sofia högst upp på den här listan eller vad är det?
0: Sofia Wistam är högst upp. Nej, men jag tänkte att vi ska gå igenom och ta reda på då vilka är de snuskigaste namnen i Sverige.
1: Okej, kör.
0: Ja, vi gör det alldeles strax.
1: Okay.
0: Och vi ska såklart också få unna oss en felhörning. Det här är Energy morgon. God morgon.
1: Morgon.

0: Veckans första felhörning, en riktigt rolig sådan också, ska vi undra oss alldeles strax. Först vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag, mest uppehåll med sol på många håll och temperaturer runt 17-21 grader. I väster finns det risk för en del regnskurar.
3: Good morning. Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Make me somebody. Jag tar med mig på matchen. Det var de schweiziska fansen gjorde på läktarna. Har ni sett det här?
5: Nej.
4: Du skrattar som att du har sett det.
6: Nej, jag skrattar för att du inte kan uttala Schweiz.
4: Schweiz? Säger jag fel.
5: Schweiz.
4: De schweiziska fansen.
5: Inte Schweiz.
4: Schweiz och Sverige.
5: Ja, Sverige.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: 7:10. Du lyssnar på Energy Morgon och oj, det gör du rätt i, för vi är framme nu vid morgonens felhörning. Det kommer från en pappa som heter Kannestad, och han vill dela med sig, skriver han, av en felhörning från småbarnslivet. Han fortsätter då, han skriver: och där ligger man med sina barn i mörkret, försöker skapa en trygg nattning, medan det plötsligt låter som en sjömansvisa från en väldigt stökig hamn. Så tack, Humlan Doj, ja. Du har fuckat våra läggningar.
1: Okej,
0: okay. Varför säger han, och varför väljer han de orden? Ja, det kommer ni förstå nu. För Humlan Doj då,
2: vet som har tagit det? Över Spotify-listan.
0: Ja, precis. Med godnattsager primärt då, och den vi ska lyssna in nu och syna som Kannestad vill, den heter Jag stannar här. Det här är den rätta textraden. Du får ligga i min varma famn. Jag vaggar dig som båten i sin hamn.
1: Tryggt.
0: Men det låter som då Humlan Doj säger: du får ligga i min varma famn. Jag fuckar dig som båten i sin hamn.
1: Okej, jag fuckar dig.
0: Alltså mer att man blåser någon sådär.
2: Jag tänkte fuck som fuck.
0: Du får tänka vad du vill. Men jag tänker att jag fuckar dig.
1: Jag fuckar dig.
0: Okay. Vi kör. Jag fuckar dig som båten i sin hamn.
3: I min varma famn, jag fuckar dig som båten i sin hamn.
1: Eller hur? Ja!
2: Jag
1: vet inte vilken båt som har fuckat vilken i vilken hamn. Men det, jag hör inget annat.
0: Hon säger också med lite swag.
1: Ja.
3: Du får ligga i min varma famn, jag fuckar dig som båten i sin hamn.
0: Straight from liksom Snabba Cash eller
1: något. Jag tänker lite också på att så här, folk som lägger sina barn och så vill bara, visst är det så att barnen vill inte sova?
2: Ofta.
1: Och då till slut så tröttnar man. Och bara, vet du vad?
3: Jag fuckar dig som båten i sin hamn.
1: Det är också så här, makes any sense. Jag fuckar dig som båten i sin hamn. Det är en ganska dålig förelämpning.
0: Kämpa, Kannestad, som har skickat in det här med
1: nattningarna.
0: Det var en jätterolig felhörning.
1: Jättebra felhörning.
0: Fortsätt skicka in dem via DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina ska här och nu ta reda på, ja, vilka är egentligen Sveriges snuskigaste namn?
1: Snuskhumrarna, vad heter de?
0: Jajamensan. Och är du tillsammans med en sån här, då får man se upp verkligen. Det är då ett företag som säljer sexleksaker i Sverige som har gått igenom sina beställningar och kollat vilket förnamn som är vanligast bland män och kvinnor när det handlar då om att handla sexleksaker. Ja, vad vill ni börja med, tjejer eller killar?
1: Jag vill bara också säga att det är ju roliga människor som gör det här. Så det här är ju bra människor som liksom anammar att få ett bra sexliv.
0: Ja, det var bra sagt. Men de är lite snuskiga.
1: Jag vill inte döma de här människorna, utan jag vill premiera dem.
0: Okej, men vill ni ha snusktjejerna eller snuskillarna först?
1: Tjejerna, för jag är orolig att jag står där överst.
0: Femte platsen, där har vi då Sara. Det kan man väl tro, va?
2: Ja, nej, men Sara har en eller två satisfiers. Så är det ju. Med Bluetooth och så.
0: Jag vet inte riktigt vad vi kan dra för slutsats. Ja, men Sara, femte platsen.
2: Nej, det är Sara.
0: Fjärde platsen, där har vi Anna.
2: Ja, det är klart. Det är också, desto vanligare man har, desto vanligare namn man har, desto högre procent
0: det kan det också vara. För tredje platsen, det kunde man väl tro. Johanna,
2: såklart.
1: Snuskvia.
0: Alltid en Johanna.
2: När det är ju sjukt om det säger något riktigt.
1: Namnar att få ett bra sexliv.
0: Det var bra sagt. De är lite snuskiga.
1: Jag vill inte döma de här människorna, utan jag vill premiera dem.
0: Okej, men

0: Johanna.
1: Johanna,
0: såklart.
2: Snuskvia.
0: Alltid en Johanna.
1: Det vore ju sjukt om du säger något riktigt Esmeralda på annan plats.
0: Nej, men andra platsen då på den här snusklistan. Inte Sofia, men Emma.
2: Mm. Emma.
0: Mm. Ja.
1: Okej, på första platsen då, är det Sofia?
0: Nej, det är det inte, utan Sveriges snuskigaste tjejnamn är...
2: Susanne.
1: Nej. Sussi. Ullis.
0: Nej. Ah.
1: Elin.
2: Elin. Elin.
1: Det är klart det. Min tour manager heter Elin, det ska jag säga till henne. Hör du, kodbar.
0: Så har du fem kompisar som heter Sara, Anna, Johanna, Emma och Elin. Ja, då är det.
2: Vet ni vad ni hittar i ja. Vad heter det?
1: Nattduksbordet. Ja.
0: Killarna då?
1: Ja. Stefan.
2: Mats.
1: Magnus.
2: Magnus, jag ligger högt upp där.
0: Vet du vad? Vi tar en låt. Ja. Och sen kollar vi snuskhumrarna.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Ja, vilka är egentligen Sveriges snuskigaste namn? Mm. Eller som Sofia vill kalla det, Sveriges glad...
1: Ja, men härligaste människor som liksom bejakar sitt sexliv och gärna tar lite hjälp.
0: Absolut. Vi kollar då en lista som en svensk sexleksaksfabrik har då släppt. De har gått igenom sina beställningar och kollat vilka förnamn som är vanligast bland dessa. Och vi gick igenom tjejerna just. Femteplatsen Sara, fjärdeplatsen Anna, tredjeplatsen Johanna, andraplatsen Emma och Elin var på första platsen.
1: Svenskt.
0: Det hittar vi även på plats nummer 5 när det handlar om killarna. Där har vi

0: Ahmed.
1: Nej, Johan.
2: Jo, klart som
0: Johan,
2: fan. Johan har köpt en pocket på sig.
1: Det har han, inte bara en heller.
2: Nej.
1: Fjärde platsen. Daniel.
2: Danne för fan.
0: Prins Daniel. Hemma hos Victoria, där finns det grejer.
1: Är det inte om man tar en piercing i peniset, det kallas för en prins Daniel?
2: Varför gör du det?
1: Ja, jag har bara hört det, jag kan ha helt fel nu.
0: Jag har aldrig hört det här.
1: Mina tankar gick dit, skitsamma. Tredje platsen, snuskigaste killlistan. Det är, kunde man väl tro, Mikael.
2: Micke för helvete. Micke.
1: Snusk Micke.
2: Porr Micke.
1: Mm. Ja. Ja, men,
2: Micke Mustig. Andra platsen då?
1: Andra platsen, där har vi Andreas.
2: Andreas.
0: Mm. Är det Anis i topp kanske?
2: Anders.
1: Ja, kunde man tro, men snuskigaste killnamnet i Sverige.
2: Sebastian.
1: Och här ska ni toktagga om ni kollar på det här på sociala medier sen. Alla som heter Fredrik.
2: Fredrik Eklund.
0: Fredde.
1: Ja, men det hör man ju.
2: Ja.
1: Det var ju inte direkt.
2: Fredde gillar snusk och grädde. Det är sen gammalt.
0: Ja, men jag är förvånad att inte Magnus står på den här listan. Ja, för han har ju sin secret Christmas present när ungarna har somnat.
1: Berätta mer om det.
0: Nej, men alltså varje jul så när liksom man ska gå och lägga sig så får jag en julklapp.
1: Okej, okay. God jul Sofia. Men hörni, där hade vi det. Sveriges snuskigaste tjej och killnamn. Det här är Energy Morgon. God morgon.
0: God morgon.

0: Hasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina tänker att börja denna vecka med att vinna 10 000 spänn. Vilken start på veckan det kan bli för dig som lyssnar. 020 40 39 00. Ring och tävla i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi kör den 3 gånger varje morgon. Och det är 10 000 spänn i potten. Det handlar då om att hålla koll på artist eller grupp bakom 5 låtar.
1: Ja.
0: Det är väldigt mycket mer spännande när vi kör med den här summan, tycker jag.
2: Det tycker jag, det blir på sin spets, så att säga.
0: Vi ska även denna morgon hinna med Sverige svarar. Och det är ju så att nu är skolorna igång igen i hela landet och man ska lära sig massa nytt. Men det finns ju väldigt mycket som fastnar där uppe som inte alls behöver vara där uppe, men man får liksom inte ut det. Och idag undrar vi, vad är det mest onödiga du memorerat?

0: Vi tävlar alldeles strax i kvitt eller dubbelt. Är du sugen? Ring oss 020 40 39 00. Du kan vinna 10 000. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag, mest uppehåll med sol på många håll och temperaturer runt 17-21 grader. I väster finns det risk för en del regnskurar.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: Det är en pappa som har satt sin dotter i en stol varje födelsedag. Frågade han, vad vill du bli när du blir stor? Ja, men tänk om du nu hade en liten film där du bara 8 år fick säga, vad vill du bli då, tro?
5: Ja, jag vill bli en häst. 100%.
6: Och titta på det nu, du lyckades.
5: Ingen ställer om tiden så.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Och äntligen dags igen, vi ska tävla i kvitt eller duellt. Den som tävlar kommer då få höra några sekunder fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den, då får man en 100 och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
1: Alltså 4 sekunder, som det är 3, som det är 2, som det är 1. Då klarar man 1 sekunden, vilket har visat sig vara väldigt svårt. Då vinner man hela 10 000 kronor.
0: Men nu är den hela vägen tjej.
1: Aha.
0: Låter konstigt. Hela vägen tjej. Ja. Men alltså hon kommer gå hela vägen
2: jag
0: i det här spelet.
2: Jag förstår, Basse.
0: Hon heter Jenny. Mm. Nej, hon heter Sofie. Kom från Kungälv. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Vem är din favoritartist, Sofie?
3: Nirvana.
1: Nirvana. Mm. All right. Basse, har du 5 sekunder redo?
0: Det har jag.
1: 10 000 kan bli dina. 5 sekunder kommer där.
3: Swedish House Mafia.
1: Swedish House Mafia är väldigt rätt svar. Som inom kort tar in Ullevi.
2: Mm. 100 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Mm. Ja. Nu kommer något att bita i, men det här kan du.
3: Tattoo.
0: Tattoo är det.
2: Men alltså, bra, det här blir farligt.
1: Bra låt.
2: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
0: Okej, okay, här kommer 3 sekunder.
3: Molly Sandén.
1: Molly Sandén är rätt.
2: Molly Sandén, 400 kronor i dina nu. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
1: Ja, bra.
0: All right, då åker vi. 2 sekunder, ni börjar närma sig nu, hörni. Spännande.
3: Maroon 5.
1: Maroon 5 är rätt svar.
2: Alltså, du är grym. Du behöver knappt tänka. Men vi vet också att 1 sekund, det är där de flesta faller. För det är så himla kort tid, men det är också 10 000 kronor. Går du vidare?
3: Ja.
2: Ja, bra. Då kör vi.
0: Okay. 1 sekund.
2: Nu är du nervös, Basse.
0: Sofie från Kungälv. Berätta, vilka är det här? 3.
3: Oj, jag hörde inte ens vad det var för låt. Men jag chansar på Oasis.
0: Oasis är en chansning, men tyvärr, det var Pink Floyd faktiskt.
2: Ah, vilken låt.
3: Jag hörde inte alls vad det var för låt.
2: Jag hade inte satt den alls.
1: En sekunden är en sekund.
2: Vilken låt var det?
0: Wish You Were Here, Pink Floyd.
1: Wish You Were Merry Christmas.
3: Det var synd.
2: Ja, det var synd. Men oj, oj, oj. Du känns som du kan mycket musik.
1: Ja, ring in och var med igen. Nästa gång har du det.
3: Ja, jag får försöka.
0: Tack så jättemycket, Sofie.
2: Hej, hej.
0: Hej då.
1: Alltså, för att klara 1 sekund, då måste man liksom ha hört en låt så många gånger. Att vart än i låten man är, så vet man. Och vissa låtar är man ju så med.
0: Mm. Men det där kan ha varit den svåraste 1 sekunden vi har kört.
1: Så kan det vara.
2: Ja,
1: så kan det vara.
2: Det
1: men
2: kan det.
1: Hon var också väldigt bra, så det var inte...
0: Ja, men herregud, det låter som att vi är någon välgörenhet. Alltså, det är 10 000 man kan vinna. Just man har koll på musik. Och vi gör om en timme igen. Jag kanske är lite lättare då. För du kollar här på mig, Sofia. Ja. Jag känner din blick.
2: Jag tycker det är kul när någon som är så duktig som hon var skulle gå hela vägen.
1: Nu vet inte jag var sån, men hon var inte duktig nog. Så är det ju.
0: Vi ska ägna oss åt Sverige svarar här om några minuter. Väldigt rolig fråga. Vi vill veta, vad är det mest onödiga du memorerat? Någonting som finns där uppe i knoppen, men verkligen inte borde finnas där. 020 40 39 00. Ring och berätta. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: 12 minuter i 8. Det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och det är nu, och det är här vi kör igång Sverige svarar.
1: Ja.
0: Och nu är det ju verkligen, ja, det har ju varit skolstart nu i landet. Mm. Nu är alla igång igen. Men egentligen allt man lärt sig, är det verkligen nödvändigt? Behöver man allt där uppe som man går och ruver på?
1: Liggande stolen. Jag minns inte vad den var, men jag minns att någon lärde mig den och jag vill inte kunna den, för den fyller ingen funktion.
2: När man räknar ihop det där. Mm.
0: Ja. Ja, det finns ju mycket som samlas där uppe som man egentligen inte behöver ha kvar. Och vi undrar därför den här morgonen, vad är det onödigaste du memorerat?
1: Jag har en grej som jag har memorerat som jag inte blir av med. Min första kärlekstelefonnummer. Jag kan det. Jag kommer inte, jag har försökt glömma det.
2: Hur försöker man glömma saker?
1: Nej, men bara, okay, nu ska jag, det har gått ett tag, jag ska se om jag kommer ihåg det. Och så bara, ja, jag kan det.
0: Ska vi ta några vi har fått in?
1: Ja.
0: Den här är väldigt onödig. Det är Sara från Enköping. Hon har memorerat vår målarfärg vi använde när vi målade vardagsrummet 1998. Den hette 40-40-L-80-B.
2: Mm. Gud, det var roligt.
0: Om jag säger ett nummer då, för det är faktiskt en hel del som skrev in det här. 08-702-0090.
1: Och efterlyst, va?
0: Efterlyst telefonnummer. Den sätter sig. Vi snackar onödig information som sparas där uppe. Och Jenny från Söderhamn har vi på telefonen. Berätta, Jenny.
3: Ja, men alltså, jag har ju kommit på att det kanske inte är så onödigt egentligen. Men så här att jag har under perioder i livet ätit lite olika mediciner.
2: Mm.
3: Och då har jag fått till mig så här, men du får inte äta i pren tillsammans med den här. Eller om det är, ja, och jag kan aldrig skilja på vad är ibuprofen och vad är paracetamol? Liksom vilken är vilken när jag ska köpa Alvedon eller Ipren?
2: Ja.
3: Och så kom jag på en grej när vi var i London senast. För då stod jag där och visste inte vilken jag skulle ta. Och då drog jag av den här dängan i huvudet. Ja, Ipren.
2: Den intelligenta värktabletten.
3: Värktabletten mot värk och feber ineffektiven. Smärtstillande feberinsättande. Ja, Ipren är helt enkelt intelligent. Jag har antiinflammatoriska egenskaper. Bra mot muskelvärk och ledvärk. En Ipren 400 milligram hjälper oftast bättre än två receptfria tabletter med paracetamol, till exempel Alvedon, huvudvärk, mensvärk och tandvärk. Jag är Ipren, den intelligenta värktabletten.
1: Och då, och där säger de då i slutet vilken det är du får eller inte får
3: tal. De säger ju att en Ipren hjälper oftast bättre än två receptfria tabletter med paracetamol.
2: Ah.
3: Och då förstår jag där att då är det inte den jag ska ta.
1: Okay.
3: Men jag tänkte att jag kan ju bli efterföljare ändå.
0: Ipren-kvinnan.
3: Jag är också ganska kort och tjock. Så ja. Det är bra.
0: Tack så jättemycket för att du hör av dig, Jenny.
2: Hej.
1: Snacka om att bjuda på sig själv.
0: Ja. Det gjorde hon verkligen. Och det kan du också göra på 020 40 39 00. Onödiga saker du memorerar. You

0: Energymorgon och vi snackar om onödiga saker man har memorerat.
1: Det måste, jag önskar att man kunde prata med någon forskare som bekräftade att just saker som man lär sig i en viss ålder, när man är så här tonåring, runt 20, det fastnar ju på att man kommer ihåg sina telefonnummer till kompisar som man inte ens har kontakt med, hemtelefonnummer och sånt där. Det sitter ju som berg.
0: Ja, man lärde sig mer förut, tror jag. Och kan det vara för att man inte hade huvudet fullt med massa tråkiga räkningar och massa kärleksproblem?
1: Man skulle gärna vilja att de lämnade plats till något annat, kanske.
2: Jag vet också att det finns låtar som man kommer ihåg. Alltså, Hammerfall, Hearts on Fire. You saw the writings on the wall, da da da, to the Balbazar.
0: Banger.
2: Alltså, superbanger. Men jag kommer ihåg den för att den var, musikvideon gick på tv hela tiden när jag var liten.
0: Erika från Västerås, hon har memorerat Stig Helmer Olssons personnummer i första sällskapsresan, 40 07 03 03 56.
1: Oj.
0: Den här tyckte jag var lite fin. Det är Ylva från Ludvika. Hon har memorerat öronnumret på korna jag mjölkade för 20 år sedan.
1: Oh my god.
0: Kommer ihåg hur de såg ut och vilka som var känsliga och kunde sparkas.
2: Det kan vara bra att veta när man ska mjölka dem.
1: Alltså, man är ju orolig. Nu har jag hört att vi utnyttjar inte alls hela vår hjärna och kapaciteten man har. Men annars är man orolig att sådana där informationer sitter kvar och att man inte får plats med nya grejer.
2: Det,
1: det vore ju väldigt deppigt om de där numren från koörorna bara tog plats från att man kunde bli kanske läkare.
0: Det skulle vara skönt att kontrolla och delita sin hjärna ibland. Bara
2: för
0: ta bort
2: bara rensa cookies från hjärnan.
1: Jag tycker också det är jobbigt om man, det vet, portkoder och telefonkoder, när folk säger det så här: ja, slaget för Hastings. Alltså,
0: Man vill ju kunna
1: allting. Eller, du vet, andra världskriget, Hiroshima, du vet, de säger olika historiska datum och bara tar för givet, eller pikar en.
0: Vi har en Hakim här som har skrivit in också. Han har memorerat fullständigt namn, adress, personnummer och stjärntecken från falsklägget jag hade för 25 år sedan.
1: Vad roligt.
0: Viktigt också med stjärntecken ifall han blir satt på plats. Jenny från Stockholm har vi på telefonen. Berätta, vad är det mest onödiga du memorerat?
3: Det mest onödiga efter 3 års pluggande är latotikelage.
1: What? Vad är det?
3: Jag skulle ju plugga franska som att min farfar var fransman. Och 3 års plugg så blev det enda som fastnade.
0: Vad betyder
3: absolut
0: det?
3: Enda. Hur gammal är sköldpaddan?
1: Ja, det är såklart. Använder man ju inte så ofta. Ja.
0: Har du fått använda det någon gång?
3: Ja, men det är det enda jag skryter om.
1: Mm. Roligt ändå att när du är i Frankrike någon gång, du måste ju gå till ett zoo och verkligen gå fram till en sån här djurskötare och fråga.
2: Ja, exercisa din breda franska.
3: Ja, alltså jag har ju varit i Frankrike och drog den, men inte för en fransman utan för min man. Ja. Bara för att styla lite.
0: Okej, kan vi få höra den en gång till?
3: La tortue calage.
2: Wow.
0: Oui, oui.
2: Je parle français. Oui, qu'est-ce que faire aujourd'hui? Je ne peux pas.
0: Jenny, lycka till i livet. Med... Tack så mycket.
2: Ha det bra.
3: Tack så mycket.
0: Hej då. 020-403900. Vi kommer komma tillbaka till det här lite senare. Alltså onödiga saker man memorerat. Energy Morgon lyssnar du på, det glömmer du aldrig.

0: Det är måndag, men det känns inte som måndag. Tycker du det känns, vi har bra studs idag, gänget. Mm. Och vi ska alldeles strax också tävla. 3000 kronor i potten har vi. Och vad är det tävlingen handlar om, Sofia?
1: Ja, men det är ju 5 underhållningsfrågor som ställs av dig, Basse. Och jag ska försvara att jag faktiskt har tjänat ihop lite pengar i potten nu.
0: Ja, du har varit duktig. Anis, du har också ett väldigt viktigt jobb faktiskt. Mm.
2: Ja, jag är ju domare.
0: Ja.
2: Jag ser ju till att folk sköter sig och följer reglerna.
0: Så känner du att du vill sköta dig, följa reglerna och vinna 3000 kronor?
1: Då nu kommer ingen ringa. Ingen vill följa en massa tråkiga regler.
0: Jo då, ring nu. 020 40 39 00. Vi kör någon minut här på Energy.

0: Energy morgon. Lyssnar du på den här måndagsmorgon? Är du redo, Sofia?
1: Ja.
0: Då åker vi. Det är dags att tävla i Slå Sofia med 3000 kronor i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och idag så har vi en Stockholms-tjej. Hanna, god morgon.
2: God morgon.
0: Eller var är Stockholm?
2: Sigtuna.
0: Sigtuna var det.
1: Ja, nära Stockholm.
3: Det är ju Stockholm.
0: Ja, men då
3: har du gått på internat?
2: Nej.
3: Nej. Men du är redo för fight mot Sofia Wistam?
2: Yes.
1: Har du vars dotter har gått på internat, ja, i Sigtuna.
3: Du ser ju. Mm. Men oavsett om man har gått Lundsberg, Sigtuna, whatever, så finns det regler. Vi har kamrat
1: och fostrar här. Nej, det finns inga regler här inte.
3: Om man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar rätt, får man poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vårt elevråd, Basse Widman.
0: Frågan nummer ett. Vad heter Mat-Tina i efternamn?
1: Sofia. Nordström.
3: Nordström är rätt svar.
1: Jag gjorde Hela Sverige bakar, då var hon programledare.
3: Där, ja. Hon är grym.
0: Fråga två då, sant eller falskt? Världens äldsta guldfisk vid namn Tish dog 1999 vid 43 års
3: Hanna.
0: Ålder.
3: Hanna.
2: Vid 43. Falskt.
3: Falskt säger du och du har fel.
1: Det är men då måste jag ändå ifrågasätta. Hur kan man veta att det där? Det kanske finns jättegamla guldfiskar som
0: vi
1: man inte...
0: På havet. Nej.
1: Ja.
3: Nej, vi har kollat alla. Vi har kollat lägg. Ah.
2: Det
3: lägg.
2: Jag såg någonting om en kojfisk för några dagar sedan och tänkte så här, då, det var därför jag kände att jag var modig.
3: Ah. Men det, vet du vad? Man kommer långt i livet om man är modig.
1: Mm-hmm.
3: Kanske inte lika långt idag. Det är så 2-0 Sofia. Nu måste du ta 3 raka. Men det löser du.
2: Yes.
0: Ja, för det här är en ljudfråga som jag tror passar dig. En a cappella cover. Vem gjorde originalet? Everybody let me hear you say
3: ray, ray, ray. All your money cause I pay, pay. Hey. DJ.
2: Ja. Nicki Minaj
3: är rätt svar.
1: Ursäkta mig, sa hon sitt namn först?
3: Ja, det gjorde hon. Jag hörde det mellan,
1: gjorde hon
3: mellan
1: inte, det här skulle inte.
2: Jo, det gjorde hon.
1: Gjorde hon det?
0: Hon kanske heter Nicki.
3: Vi har 2-1, matchen lever. Fråga nummer 4, Basse, varsågod.
0: Okej. Filmregissören Josef Fares sadlade om 2010. Vad gör han idag?
1: Sofia. Han gör tv-spel.
3: Han gör tv-spel, säger hon bestämt.
1: Och åker till Sandhamn, jag såg honom förra helgen.
3: Och hon såg honom också förra helgen. Jag menar, det kan inte bli bättre än så här. Sofia Wistam vinner igen! Jag tror Sofia var lite arg från förra frågan.
1: Det var jag inte.
3: Så ville hon,
1: nej, jag ville bara statement. Liksom, det här med regler är så viktigt för mig.
3: Inte på Sigtuna kan jag berätta för dig.
0: Hanna,
2: ja.
0: Du har hela svenska folkets attention. Vad vill du säga?
2: Bra jobbat Sofia, och jag sa mitt namn.
1: Ja, det gjorde jag. Du, jag har en fråga apropå Sigtuna, för jag har inte varit där på länge. Vid den här skolan så fanns det en fantastiskt vacker aula. Brann den ner, var det så?
2: Det var en jättebra fråga. Jag är nyinflyttad här, så jag har inte hunnit
3: bekanta
2: mig.
1: Nej, ja, okej. Okay. Ja, då var det ointressant. Men
3: ni är välkomna åter till Sigtuna-podden nästa vecka. Tack så mycket för att du var med.
2: Tack snälla för att jag fick vara med.
1: Hej.
2: Ha det bra.
0: Hörrni, vi kör imorgon igen och då är det 3-5 i potten.
3: Yeah.
0: Det är fin pott nu i Slå Sofia. Ska vi ta en felhörning då?
1: Ja, det gör vi.
0: Vi gör det alldeles strax. Det här är Energy morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: 13 minuter över 8 är klockan. Du lyssnar på Energy Morgon och oj, det gör du rätt i, för vi är framme nu vid morgonens felhörning. Det kommer från en pappa som heter Kannestad, och han vill dela med sig, skriver han, av en felhörning från småbarnslivet. Han fortsätter då, han skriver: och där ligger man med sina barn i mörkret, försöker skapa en trygg nattning, medan det plötsligt låter som en sjömansvisa från en väldigt stökig hamn. Så tack, Humlan Doj, ja. Du har fuckat våra läggningar.
1: Okej,
0: och varför säger han, och varför väljer han de orden? Ja, det kommer ni förstå nu. För Humlan Doj då,
2: som har tagit det över Spotify-listan.
0: Ja, precis. Med godnattsager primärt då, och den vi ska lyssna in nu och syna som Kannestad vill, den heter Jag stannar här. Det här är den rätta textraden. Du får ligga i min varma famn. Jag vaggar dig som båten i sin hamn.
1: Tryggt.
0: Men det låter som då Humlan Doj säger: du får ligga i min varma famn. Jag fuckar dig som båten i sin hamn.
1: Okej, jag fuckar dig.
0: Alltså mer att man blåser någon sådär.
2: Jag tänkte fuck som fuck.
0: Ja, du får tänka vad du vill. Men jag tänker att jag fuckar dig.
1: Jag fuckar dig.
0: Ja, okay. Vi kör. Jag fuckar dig som båten i sin hamn.
1: Eller hur? Ja!
0: Nej, men
1: jag vet inte vilken båt som har fuckat vilken i vilken hamn, men det, jag hör inget annat.
0: Hon säger också med lite swag.
1: Ja.
3: Du får ligga i min varma famn.
0: Straight from liksom Snabba Cash eller
1: något. Jag tänker lite också på att så här, folk som lägger sina barn och så vill bara, det består det så att barnen vill inte sova
2: ofta.
1: Och då till slut så tröttnar man och bara, vet du vad? Det är också så här, makes ingen sense. Jag fuckar dig som båten i sin hamn. Det är en ganska dålig förelämpning.
0: Kämpa, Kannestad, som har skickat in det här med
1: nattningarna.
0: Det var en jätterolig
1: felhörning.
0: Fortsätt skicka in dem via ett DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, oh la la, what you be romance.
1: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Mycket skriver er kring Carola-filmen. Jag har missat den.
2: Carola? Har Carola gjort en film?
3: Ja, men hon har, jag såg den inte själv faktiskt, klippt ihop en film om sin karriär och sitt liv. Som går på bio. Och
2: på det var många bio? Som,
3: ja.
2: Är det sant?
3: Ja, men hon fyller ju då 60. Hon är jämnårig med mig. Och ja, jag har inte sett den. Den kan vara kul att se. Hon är ju en ikon.
2: Så fort man är bredvid Carola, då är man statist i filmen om hennes liv.
3: Det är jajamän.
2: Det är. Och nu är den filmen på bio. Det är spännande.
3: Ja, jag har ju varit i omgångar i hennes liv. Jag fotograferade skivomslag, jag stylade inför Melodifestivalen och så vidare. Så att jag har jobbat med henne och blev liksom kompis med henne. Och någon gång, för många, många år sedan när jag var singel, skild och vild, så fick jag frågan, så, vi är tjejgäng som ska åka till Gotland och festa. Ska du med? Absolut. Det var ju typ det man ville helst.
2: Var det Carola som bjöd med?
3: Carola och några tjejgäng. Så hon var en av de här tjejerna. Vi var kanske 10 tjejer. Och då när vi hade bokat resan så vidare så sa Carola just där, jag har sett den här filmen Coyote Ugly. Alla tjejer hoppar upp på bardisken och kan samma dans. Ska vi lära oss en dans? Säger Carola.
2: Kul,
3: säger jag. Skitkul. Så här, tänker att man ska liksom snurra och klapp och hopp och du vet, en sån dans.

0: Liksom, enkel dans. Nej. Hon hyr in en koreograf. Det är repetitioner i dansstudio. Nej. Och jag är så, herregud, jag hade ju fullt upp och festa och göra andra grejer. Men jag ändå anammade detta. Vi alla gjorde det. Sen när vi väl kom till Gotland, det var väl vecka 29 då eller någonting, partyvecka där. Så när man står och pratar med folk, jag kanske stod och pratade med en snygg kille till exempel.
1: Kanske.
0: Då, när den här låten börjar, Jennifer Lopez play, då skulle man säga, ursäkta mig, till den här killen då. Gå till dansgolvet och snabbt, eller om det fanns en bardisk, snabbt upp på bardisken och så skulle vi göra den här låten. Succé, applåder, det var Carola som skulle fixa då att låten sattes på och så vidare. Och sen skulle man kunna gå tillbaka. Det var liksom hela idén. Men det blev ju en rolig partygrej. Nu fyller ju den här damen 60 bast. Mm. Det är fest snart, inom snar framtid. Då får jag samtalet från en av de här 10 tjejerna. Sofia, vi ska sätta ihop den här gruppen och göra den här dansen på festen. Vad sägs om det?
1: Kommer du ihåg stegen? Är det här låten?
2: Här är låten.
0: Oh my god! PTSD! Och här är låten.
1: Jag ser fram emot att de gör det. Masken och liksom...
0: Oh, det var så,
2: känner du,
0: det?
2: Har ju muskelminnet kvar?
0: Lite, ja. Lite, jag känner det.
2: Ja. Upp och bor här. Show us what you got.
0: Aha. Det var ju sånt trauma. Alltså, förstår du, det här var ju liksom 25 år sedan.
1: Ja, vilken grej.
2: Vi vill följa med på denna fantastiska resa.
0: Ja, jag ska berätta mer. Ja. Om jag säger ja, då ska jag berätta mer sen. Repetitionerna.
2: Vad bra. Vi ska få morgonens virala klipp här om bara några minuter. Mm. Vi ska tillbaka i tiden till 99. Aha. Faktiskt, och lyssna in hur det lät.
0: Det var tidigare.
2: Ja, det var tidigare. Och det var då Rinkeby-svenskan kom till stan. Aha. Jag tackar
0: jag. Jag var gravid också.
2: 99?
0: Ja, också.
1: Och pratade Rinkeby-svenska.
2: Nej, men det är ett väldigt intressant klipp om hur det var när vi bekantade oss med Rinkeby-svenskan. Alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon. Stay.

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Och det är dags för morgonens virala klipp.
2: Yep.
1: Vi lyssnar in då varje morgon ett klipp som vi tycker är underhållande och framförallt som har gått lite halvt viralt. Och jag vet inte om ni har sett det här. Det snurrar runt i alla fall i min feed. Det är från 1999. Aktuellt. SVT var ute i orten.
3: Okay.
1: Och gjorde ett reportage om Rinkeby-svenska.
3: Som man gör.
2: Okej.
1: Och vi träffade några kids där som just hade liksom lärt sig det där med Rinkeby-svenska.
3: Ja.
4: Det har blivit status att låta som en invandrare.
5: Jo, Len, hur har du haft det i helgen?
6: Träffade du en snygg kille?
5: Nej, jag gjorde inte det förrän det fanns inga där jag var. Jag var på sån här ställe där inga jävla coola på mig.
7: Många pratar så när de är ute och sånt, men när de kommer hem så snackar de väldigt svenska.
5: Ja. Det är som när jag är hemma, då pratar jag som vanligt. Jag använder inte speciellt mycket svordomar. Jag är liksom bara som vem som helst, men sen i skolan kanske blir en helt annan sak.
3: Jo, Len, jo, Brej.
2: Men alltså, hur gammalt reportage var det här?
1: 99.
3: Ja.
1: Det kändes äldre, men det här var 99.
3: Alltså, när jag var liten.
1: Det var två tjejer då som anammat Rinkeby-svenska.
2: Ja, fast 99 vill jag bara säga, det är 27 år sedan.
1: Oj,
2: ja. Det är faktiskt det är rätt länge sedan. Ja.
3: När jag var liten och hängde i Orocentrum, då pratade jag så här.
5: Jo, Len, hur har du haft det?
6: Träffade du en snygg kille?
5: Nej, jag hade det fanns inga där jag
3: men
5: var.
3: Det liksom, jag vet inte vart någonstans jag liksom assimilerades. Jag tror att det var när jag flyttade hemifrån och började liksom gå i skola i stan och jobba i stan och det här tjobre. Men det kommer fram ibland. Framförallt typ så här, när jag och Berra spelar in ibland och det blir liksom intens, då kan det liksom, eller om jag är bland liksom mina babbepooler, då kan också komma, alltså babben i mig lever ju kvar. Du kan ta Anis från Jordbro men inte Jordbro från Anis.
1: Så är det verkligen.
3: Och det har sin charm.
2: Ja, men det är många nyord som kommer där in i ordboken.
3: Kan du inte dra av några?
2: Nej, jag kan.
1: Nej, gör det Sofia.
2: Ja, du.
3: Ja, Len. Kast.
2: Precis, det låter ungefär så här.
1: Är det du och Pernilla i eran podd?
5: Jo, Len, hur har du haft det i helgen?
6: Träffade du en snygg kille?
5: Nej, jag gjorde inte det förrän det fanns inga där jag var. Jag var
3: på, alltså på Skansen, det fanns inga sköna killar där. Bara att de är ju körbär.
1: Men kul klipp ändå.
3: Väldigt kul. Ja, Len, det ska vara som sms-signal tror jag.
1: Hörrni, vi tävlar i kvittade dubbelt alldeles strax. Det här är det nu imorgon. God morgon, Len.
3: God morgon, hej Len.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Donde Mina. Nu taggar vi till gänget.
1: Ja. Ja.
0: Vi vill ha en vinnare i kvitt eller dubbelt. Den som tävlar kommer som vanligt få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder, som blir 3, som blir 2, som blir 1, som blir 10 000 kronor. Vem ska få chansen idag?
0: Jenny, straight out of Stockholm.
3: Yes.
2: Vem berättar det, Basse? Har du 5 sekunder redo?
0: Jag är redo. Är du redo, Jenny?
3: Ja, nu kör vi.
0: Det här är en grupp. Vi vill veta, vad heter gruppen?
4: Den största, kändaste gruppen just nu skulle man nästan kunna säga.
3: Ja. Det är Coldplay.
4: Så där snäll är man bara på 5 sekunder. Ja. Coldplay bara, rätt svar.
0: Vill du gå vidare?
3: Absolut.
0: Bra. För då 200 kronor. Nu kan det vara lite lurigt.
2: Fokusera nu.
0: Här erkänner jag att den här kan vara jättesvår eller väldigt enkelt. Beroende på... Nej, jag säger ingenting mer. Utan vi kör 4 sekunder.
3: Ebba Grön.
4: Ja! Såklart.
2: Vem var det?
4: Ebba Grön.
2: Titta på mig och jag kan titta.
4: Nej, 800 grader. Du kan lita på mig. Du kan lita på mig.
2: Ja.
4: Okej, 200 kronor. Gud, det här blev jag peppad av. Mm. Ska vi gå vidare, Jenny?
3: Absolut. Ja. Absolut.
0: 3 sekunder.
2: France.
3: Spice Girls.
2: Spice Girls.
4: Spice Girls. Nu är... Hur mycket är vi uppe nu? Jag har tappat bort.
2: Vi är uppe i 400 kronor.
4: 400 kronor, kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
2: Ja då.
0: All right. 2 sekunder. Var på hugget, för här kommer den. 3. 2. Ett.
3: Inte Lennart Morset, nej.
0: Nej. Men det var The Cranberries med Zombie.
2: Ja. Väldigt bra låt. Den ska man kunna, tycker jag faktiskt.
4: Och bra gissning av dig ändå.
2: Verkligen.
4: Jag.
2: Och vi tackar ödmjukast för att du var med.
0: Mm.
3: Tack snälla.
2: Var med igen.
3: Absolut.
2: Tack så mycket.
4: Hej.
2: Så vad har vi lärt oss? Jo, att Sofia blir glad av
4: Ebba Grön.
2: Ebba Grön.
4: Ja.
2: Jag tänker alltid, jag blandar alltid ihop Ebba Grön och Ultima Thule, men det är inte samma
4: Nej,
2: sak.
4: Nej, fy fan.
2: Okej, man lär sig något nytt varje dag.
0: Jaha, det är många som väntar nu, tror jag, på den här listan vi har snackat upp. Det handlar om Sveriges snuskigaste tjej- och killnamn. Det är då ett svenskt sexleksaksföretag som har kollat vad de vanligaste förnamnen i Sverige är, som just beställde och gjort en topp 5 snuskigaste namnen. Ditt namn kanske är på listan. Vi tar reda på det alldeles strax på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina ska här och nu ta reda på, ja, vilka är egentligen Sveriges snuskigaste namn?
1: Snuskhumrarna, vad heter de?
0: Jajamensan. Och är du tillsammans med en sån här, då får man se upp verkligen. Det är då ett företag som säljer sexleksaker i Sverige som har gått igenom sina beställningar och kollat vilket förnamn som är vanligast bland män och kvinnor när det handlar då om att handla sexleksaker. Ja, vad vill ni börja med, tjejer eller killar?
1: Jag vill bara också säga att det är ju roliga människor som gör det här. Så det här är ju bra människor som liksom anammar att få ett bra sexliv.
0: Ja, det var bra sagt. Men de är lite snuskiga.
1: Jag vill inte döma de här människorna, utan jag vill premiera dem.
0: Okej, men vill ni ha snusktjejerna eller snuskkillarna först?
1: Tjejerna, för jag är orolig att jag står där överst.
0: Femte platsen, där har vi då Sara. Det man väl tro, va?
2: Ja, ja, men Sara har en eller två satisfiers. Så är det ju. Med Bluetooth och så.
0: Jag vet inte riktigt vad vi kan dra för slutsats. Ja, men Sara, femte platsen.
2: Nej, det är Sara.
0: Fjärde platsen, där har vi Anna.
2: Ja, det är klart. Det är också, desto vanligare man har, desto vanligare namn man har, desto högre procent
0: så kan det också vara. För tredje platsen, det kunde man väl tro. Johanna.
2: Johanna,
0: såklart.
1: Snuskvia.
0: Alltid en Johanna.
2: Det vore ju sjukt om det säger något riktigt Esmeralda.
0: Nej, men andra platsen då, på den här snusklistan. Inte Sofia, men Emma.
1: Emma.
0: Snuskamma.
2: Ja. Okej, på första platsen då, är det Sofia?
0: Nej, det är det inte, utan Sveriges snuskigaste tjejnamn är...
1: Susanne.
2: Nej. Susi. Ullis.
0: Nej. Elin.
2: Elin. Det är klart det. Min tourmanager heter Elin. Det ska jag säga till henne. Hör du, kodbar.
0: Så har du fem kompisar som heter Sara, Anna, Johanna, Emma och Elin. Ja, då är det.
1: Vet ni vad du hittar i vad heter det?
2: Nattduksbordet. Ja.
0: Killarna då?
2: Ja. Stefan.
1: Mats.
2: Magnus.
1: Magnus, jag ligger högt upp där.
0: Vet du vad? Vi tar en låt. Ja. Och sen kollar vi snuskhumrarna här om bara några minuter. På Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Ja, vilka är egentligen Sveriges snuskigaste namn? Mm. Eller som Sofia vill kalla det, Sveriges glad...
1: Ja, men härligaste människor som liksom bejakar sitt sexliv och gärna tar lite hjälp.
0: Absolut. Vi kollar då en lista som en svensk sexleksaksfabrik har då släppt. De har gått igenom sina beställningar och kollat vilka förnamn som är vanligast bland dessa. Och vi gick igenom tjejerna nu just. Femteplatsen Sara, fjärdeplatsen Anna, tredjeplatsen Johanna, andraplatsen Emma och Elin var på första platsen.
1: Mm. Svenskt.
0: Det hittar vi även på plats nummer 5 när det handlar om killarna. Där har vi...
1: Ahmed.
0: Nej, Johan.
2: Jo, klart som Johan, fan. Johan har köpt en pocket på sig.
0: Det har han. Inte bara en heller.
2: Nej.
0: Fjärdeplatsen. Daniel.
2: Danne för fan.
1: Prins Daniel. Victoria, där finns det grejer.
0: Är det inte om man tar en piercing i peniset, det kallas för en prins Daniel?
2: Varför gör du det?
0: Ja, jag har bara hört det, jag kan ha helt fel nu.
1: Jag har aldrig hört det
0: här. Mina tankar gick dit, skitsamma. Tredje platsen, snuskigaste killlistan. Det är, kunde man väl tro, Mikael.
2: Micke för helvete.
1: Micke.
0: Snusk Micke.
2: Porr Micke.
1: Mm.
0: Ja. Men,
2: Micke Mustig. Andra platsen då?
0: Andra platsen, där har vi Andreas.
2: Andreas.
1: Mm. Är det Anis i topp kanske?
2: Anders.
0: Ja, kunde man tro, men snuskigaste killnamnet i Sverige.
2: Sebastian.
0: Och här ska ni toktagga om ni kollar på det här på sociala medier sen. Alla som heter Fredrik.
2: Fredrik Eklund.
1: Fredde.
0: Ja, men det hör man ju. Ja. Det var ju inte direkt.
2: Fredde gillar snusk och grädde. Det är sen gammalt.
1: Ja, men jag är förvånad att inte Magnus står på den här listan.
2: Ja,
1: för han har ju sin secret Christmas present när ungarna har somnat.
0: Berätta mer om det.
1: Nej, men alltså varje jul så när liksom man ska gå och lägga sig så får jag en julklapp.
0: Okej, god jul Sofia. Men hörni, där hade vi det. Sveriges snuskigaste tjej och killnamn. Där är Energy Morgon. God morgon.

0: Måndag och en felhörningsfavorit. En riktigt rolig sådan som bara ligger och väntar på dig här på Energy Morgon. Kul att du är med oss. Du är väl också med oss på eftermiddagarna här på Energy. Då vi från och med idag faktiskt kan presentera något nytt, något stort, något unikt. 2 timmar musik helt utan reklam. Lyssna in där.
1: Mer musik och mindre reklam. Varje eftermiddag. En station har det. Och du lyssnar på den just nu.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret idag, mest uppehåll med sol på många håll och temperaturer runt 17 till 21 grader. I väster finns det risk för en del regnskurar.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret idag, mest uppehåll med sol på många håll och temperaturer runt 17-21 grader. I väster finns det risk för en del regnskurar.
2: Hej, det här är Sara Larsson.
3: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Familj imorgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Vi ska få oss ett skratt förhoppningsvis till felhörningsfavoriten. Och jag valde en favorit när vi hade fin besök här i studion. Mellovinnarna Kai är i Energy Morgon-studion. Och alla vet ju att det är en större ära att få med en låt i felhörningen än i Eurovision. Så det ska ni få nu.
1: Kul.
0: Det är en kille som heter Jens Karlsson som har skickat in dagens felhörning. Han kommer från Uppsala. Och det är precis i början på Bara Badebastu. Mm-hmm. När det går så här. Klockor slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Mm-hmm. Men det låter, Kai, som att ni sjunger klockor slår, nu är det dags. Albert Kindberg försvinner strax.
2: Ja. Ska han dö?
0: Vem är det, Albert Kindberg?
2: Ja, jag vet Albert inte. Kindberg, ja.
1: Men bort ska han i alla fall.
0: Ja, verkligen. Ska vi lyssna in om vi hör Albert Kindberg försvinner strax?
2: Ja.
3: Klockan slår, nu är det dags. Albert Kindberg försvinner.
1: Det är så otroligt bra koncept det här. Att det är liksom när man vill höra så hör man det.
0: Ja.
1: Otroligt.
0: Tänk, det finns ju folk i Sverige som heter Albert Kindberg. De måste bara reagera när de säger, vad i helvete har jag gjort här?
1: Det är därför vi fick så mycket röster. För att det är alla Albert Kindbergs.
4: Jag vill höra igen.
0: Albert Kindberg försvinner strax.
3: Klockan slår, nu är det dags. Albert Kindberg försvinner strax.
0: Ja. Styrkekram till Albert Kindberg.
5: Han bastas ut helt enkelt.
0: Ja.
5: Mm-hmm.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag mest uppehåll med sol på många håll och temperaturer runt 17-21 grader. I väster finns det risk för en del regnskurar.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.

0: Energy morgon. Lyssnar du på denna måndagsmorgon? Är du redo, Sofia?
1: Ja.
0: Då åker vi. Det är dags att tävla i Slå Sofia med 3000 kronor i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Och idag så har vi en Stockholms-tjej. Hanna, god morgon.
2: God morgon.
0: Eller var är Stockholm?
2: Sigtuna.
0: Sigtuna var det.
1: Ja, nära Stockholm.
3: Det är ju Stockholm.
0: Ja, men då
3: har du gått på internat?
2: Nej.
3: Nej. Men du är redo för fight mot Sofia Wistam?
2: Yes.
1: Vars dotter har gått på internat, ja, i Sigtuna.
3: Du ser ju. Mm. Men oavsett om man har gått Lundsberg, Sigtuna, whatever, så finns det regler. Vi har kamrater
1: fostrar. Nej, det finns inga regler här inte.
3: Om man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar rätt, får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vårt elevråd, Basse Widman.
0: Fråga nummer ett. Vad heter Mat-Tina i efternamn?
1: Sofia. Nordström.
3: Nordström är rätt svar.
1: Jag gjorde Hela Sverige bakar, då var hon programledare.
3: Där, ja. Hon är grym.
0: Fråga två då, sant eller falskt? Världens äldsta guldfisk vid namn Tish dog 1999 vid 43 års
2: Hanna.
0: Ålder.
3: Hanna.
2: Vid 43. Falskt.
3: Falskt säger du, och du har fel.
1: Men då måste jag ändå ifrågasätta, hur kan man veta att det där, det kanske finns jättegamla guldfiskar som
0: vi
1: man inte...
0: på havet.
1: Nej, ja.
3: Nej, vi har kollat alla. Vi har kollat lägg.
2: Jag såg någonting om en kojfisk för några dagar sedan och tänkte så här, då, det var därför jag kände att jag var modig.
3: Ja. Men det, vet du vad, man kommer långt i livet om man är modig.
1: Mm-hmm.
3: Kanske inte lika långt idag. Det är så 2-0 Sofia. Nu måste du ta tre raka, men det löser du.
2: Yes.
0: Ja, för det här är en ljudfråga som jag tror passar dig. En a cappella cover. Vem gjorde originalet?
3: Hej. DJ.
0: Ja.
2: Nicki Minaj
3: är rätt svar.
1: Ursäkta mig, sa hon sitt namn först?
3: Ja, det gjorde hon. Jag hörde det mellan.
1: Det gjorde hon inte. Det här skulle inte.
2: Jo, det gjorde hon.
1: Gjorde hon det?
0: Hon kanske heter Nicki.
3: Vi har 2-1, matchen lever. Fråga nummer 4, Basse, varsågod.
0: Okej. Filmregissören Josef Fares sadlade om 2010. Vad gör han idag?
1: Sofia. Han gör tv-spel,
3: säger hon bestämt.
1: Och åker till Sandhamn, jag såg honom förra helgen.
3: Och hon såg honom också förra helgen. Jag menar, det kan inte bli bättre än så här. Sofia Wistam vinner igen. Jag tror Sofia var lite arg från förra frågan.
1: Det var jag inte.
3: Så ville hon,
1: nej, jag ville bara liksom, det här med regler är så viktigt för mig.
3: Inte på Sigtuna kan jag berätta för dig.
0: Hanna,
2: ja.
0: Du har hela svenska folkets attention, vad vill du säga?
2: Bra jobbat Sofia, och jag sa mitt namn.
1: Ja, det gjorde jag. Du, jag har en fråga apropå Sigtuna, för jag har inte varit där på länge. Vid den här skolan så fanns det en fantastiskt vacker aula. Brann den ner, var det så?
2: Det var en jättebra fråga. Jag är nyinflyttad här, så Okay. Jag har inte hunnit
3: bekanta
2: mig.
1: Nej, ja, okej. Okay. Ja, då var det ointressant.
3: Men ni är välkomna åter till Sigtuna-podden nästa vecka. Tack så mycket för att du var med.
2: Tack snälla för att jag fick vara med.
1: Hej.
2: Ha det bra.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet under dagen och en del skurar på sina håll, men också solglimtar. Temperaturer på omkring 17-22 plusgrader.
2: Vi mixar alla dina partyfavoriter hela måndag. Energy's Mix Måndag låter så här.
3: In the mix right now.

0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Hej, Thomas Andersson kliver in. Vi kör Mixmåndag. Extra mycket Energy Hitstore Mix under hela dagen. Och imorgon är Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam, Manis Dondemina. Då kommer Christer Fuglesang vid 20:07 i Let's Dance Aktuell. Du kan ställa dina frågor på Energy Morgons Insta. Och så kommer vi köra 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje eftermiddag här på Energy. Häng på för Benson Boone först. Just det, Turn the Lights Off. Välkommen!

0: this is Benson Boone,
1: and you're listening to my single Beautiful Things.
2: These beautiful things that I've got.
3: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Thomas Henderson här, det är Mixmåndag och vi ger dig chansen att få se Victor Leksell som gör årets enda spelning, sin största någonsin på hemmaplan i Göteborg. Häng kvar för mer info alldeles strax. Nu ska vi ta och backa bandet med en Energy Throwback. Och vilket år ska vi till idag? Här är ledtrådarna. Mobiltelefonen blir allt mer vanlig. Titanic blir årets film. Och Nintendo 64 lanseras i Europa. Vilket år ska vi till idag? Ta reda på om en liten stund. Dessutom väntar vi Bebe Rexha och Faithless. New Religion strax på Energy.

0: Drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
3: Throwback.
1: Energy throwback.
3: Yeah. All is good energy.
1: Gissa året. Energy-klassiker från ett och samma år.

Du är på MNG och vi kör 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Häng tillsammans med oss här under arbetsdagen. Det är Mix Måndag. Extra mycket Energy Hitstory Mixar och Sashon Kongfuai Energy Throwback. Det här är egentligen remixen. Det var inte meningen att det här skulle bli hitten, men de råkade skicka ut fel, så är det. All right, vilket år ska vi till i Energy Throwback? Mobiltelefonen blir mer vanlig. Titanic blir årets film och Nintendo 64 lanseras i Europa. 97 är det rätta svaret idag. Vi blickar framåt mot Victor Lexells enda spelning i år. Sker i Göteborg, hans största någonsin, och du har chansen att vinna biljetter dit. Helt utsålt. Lyssna efter Victor Lexell, hälsningen under dagen 020 40 39 00 när du hör den och bli samtal. Nummer 7 så har du plåtar. Lycka till!

0: utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Then you want energy.
1: Det är mixmåndag, vi kör extra mycket Energy Hitstore mixar under hela arbetsdagen här och imorgon bitti vi 20:07 hos Energy Morgon med Bass och Sofia Wistam, Anis och Mina. Då kommer Christer Fuglesang förbi, han är ju Let's Dance aktuell. Ställ dina frågor till Christer på Energy Morgons Instagram. Thomas Hindersson här. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Jag finns med under dagen här med Smash Into Pieces. Först Ariana Grande, välkommen till Energy. Let's go!
2: Nya låtar som trendar.
3: Look what we found.
2: På Energy. This is Ariana Grande.
4: Ariana Grande.
2: And I'm proud to introduce you to my single Hate That I Made You Love Me.

måndag.

kunde blivit någon. Nya från Victor Lexell och Molly Sandén på Energy. Tänk om, och Victor Lexell, han gör ju årets enda spelning och den största någonsin i Göteborg här inom kort. Den är nästan helt utsåld. Men vi ger dig chansen att vinna de sista biljetterna. När du hör Victor Lexell, hälsningen under dagen, ring 020 40 39 00. Och det blir samtal nummer 7. Varmt lycka till. Thomas här, vi kör Mix måndag. Och så har vi ju ökat andelen musik på eftermiddagen också. Vi kör 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Så haka på, Sara Larsson strax. Först Kygo på en.

Sara Larsson på Energy som varje eftermiddag ger dig 2 timmar musik utan reklam. Har du hört något bättre? Va? Skickar ut reklamen i hela 2 timmar. Var med oss under dagen här. Vi kör Mix Måndag, extra mycket Energy, Hitstory mixar och låtarna som trendar. Om en liten stund med nya från A-Teens och så väntar Jay-Z och Alicia Keys, Empire State of Mind. Haka på här på Energy.

0: listening to our new movement right here on NRJ.
1: In i lunchen, det är Mix Måndag på Energy. Thomas Hindersson här. Imorgon bitti hos Energy imorgon, då kommer Christer Fuglesang förbi. Han är ju Let's Dance aktuell. Vilka frågor ska Basse Sofia Wistam och Anis som är mina ställa till honom? Det bestämmer du in på Energy imorgons Insta. Vi kör 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Haka på för det. Shaboos är på gång strax. Först just det. Turn the lights off på Energy. Välkommen hit.

0: Didi na na na. Here comes the two to the three to the four.
1: This is Shaboozy. Everybody at the party tipsy. Energy, mer musik än någon annan. Två timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Det är Mix Måndag på Energy. Thomas Hindersson här. Och har du känt att någonting saknats under sommaren 2026 här, så kan jag säga att ja, det är ju att du inte har sett Victor Leksell. Vi ger dig chansen. Han kommer till Göteborg för årets enda spelning. Sin största i karriären. Det här är liksom ingen stor turné, utan en mytomspunnen kväll. Och jag berättar mer om hur du vinner plåtar alldeles strax. Först en Double Play. Från gruppen som bevisade att man inte behöver kunna sjunga särskilt lika, dansa särskilt synkat eller ens ha samma klädstil. Det räcker att ha fem olika personligheter och en riktigt bra marknadsavdelning. Det är dags för Girl Power när jag plockar fram Spice Girls. Häng kvar på Energy.

Spice Girls Energy Double Play. Har du också fått den här frågan, vilken Spice Girl skulle du vara? Jag brukar alltid svara Old Spice. Det känns bra att Thomas Hindersson är inne i lunchen. Victor Leksell kommer hem helt enkelt till Göteborg för årets enda spelning, hans största någonsin. Det är typ slutsålt. Biljetterna de kan du vinna här på Energy. När du hör Victor Leksell, hälsningen under dagen, ring 020 40 39 00. Då blir samtal nummer 7, så du plåtar. Lycka till. Och så närmar vi oss också i eftermiddag. Då kör vi 2 timmar musik utan reklam. Då får du varje dag här hos oss. Fortsätt måndagen tillsammans med Energy. DP.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: God eftermiddag, Thomas Henderson här. Vi kör Mix Måndag. Kristina Gärn ger oss extra mycket energy hits för mixar under dagen. Och imorgon bitti vi 20 över 7 i Energy Morgon. Då kommer Christer Fuglesang som är Let's Dance aktuell. Har du någon fråga till Christer, hör av dig till Energy Morgons Insta. Du, vi har ökat andelen musik på eftermiddagen. 2 timmar musik utan reklam varje dag. Haka på, nu Another på Energy.
2: Okay. Nya låtar som trendar på Energy.

0: timmar. Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan. We ain't got time to stop. Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

0: Taylor Swift, and you're listening to Energy.
1: Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

Det är Mix Måndag på Energy. Extra mycket Energy Hitstore Mixar från Christina Gern. Du ska få en sån om en liten stund. Och så närmar vi oss också 2 timmar musik utan reklam. Vi får det varje eftermiddag hos oss. Perfekt när man är på väg och liksom knyta upp säcken på arbetsdagen, på väg hem från jobbet också. Då är det helt reklamfritt i 2 timmar. Magiskt det. Det är jag som är Thomas Hindersson. Ger dig chansen att vinna biljetter till Victor Leksells snudd på utsålda konsert i Göteborg. Han kommer hem för att göra den största spelningen i karriären. Lyssna efter Victor Leksell-hälsningen här under dagen och när du hör den. Då ringer du oss 020 40 39 00 in till Energy och blir samtal nummer 7. Varmt lycka till. Mer av musiken som gör dig glad från Shakira och Burna Boy direkt efter Kygo. Say My Love. Det här är Energy.

2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy. Och vår mixmåndag fortsätter. Thomas här, Christina Garnier och en hitstory mix strax. Och så väntar David Guetta också.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet under dagen och en del skurar på sina håll, men också solglimtar. Temperaturer på omkring 17-22 plusgrader.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energy Mix måndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: Hey, this is Justin Timberlake.
1: Timberlake right here on Energy.
2: I Mix måndag på Energy och Kristina Grön håller oss kvar i helgen. Extra mycket Energy Hitstory mixar. Ska få en sån här inom kort. Thomas Andersson heter jag i morgonbitti. Då kommer Christer Fuglesang till Energy imorgon vid 20:07. I ju Let's Dance aktuell. Och har du någon fråga till Christer, hör av dig till Energy morgons Insta. Och så närmar vi oss i eftermiddag 2 timmar musik utan reklam. Du får det varje dag här hos oss nu just det. Välkommen till Energy.

0: Energimorgon.
1: Sveriges snuskigaste tjejnamn är...
2: Susanne.
1: Sussi.
3: Ullis.
1: Nej. Elin.
3: Elin.
0: Elin.
1: Killarna då?
3: Ja.
1: Fredrik.
0: Fredde.
1: Ja, men det hör man ju.
3: Ja.
1: Det var ju inte direkt.
3: Fredde gillar snusk och grädde. Det är sin gammalt.
1: Han är just nu aktuell i Let's Dance, men han är också Sveriges första astronaut. Houston, we have a guest i morgonens show. Han heter Christer Fuglesang. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs som vanligt imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet under dagen och en del skurar på sina håll, men också solglimtar. Temperaturer på omkring 17-22 plusgrader.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
2: Lyssna på Energy Mode.

Tempest Cities Self-Aware på Energy som ger dig 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Hur nice är det liksom när man har lämnat jobbet på väg hem och kanske hämtar kidsen på fritids eller något sånt. 2 timmar utan reklam, det är bara att haka på. Thomas här som också ger dig chansen att få se Victor Leksell i Göteborg. Årets enda spelning och den största i hans karriär. Lyssna efter Victor Leksell-hälsningen och när du hör den 020 40 39 00 in till Energy. Bli samtal nummer 7 så får du plåtarna. Det är snudd på slutsålt där. Häng kvar för Bieber X och Faithless New Religion på Energy.

0: Bieber X och Faithless, New Religion på Energy som kör Mix Måndag. Och nytt är också att vi har utökat andelen musik på eftermiddagen. Du får 2 timmar musik utan reklam varje dag. Så häng med här hos Micke som också ger dig chansen att vinna biljetter till Victor Lexell i Göteborg. Hans största spelning i karriären. Enda spelningen i år och den är snudd på slutsåld också. Så Micke har mer info här om en liten stund. Jag, Thomas Hindersson, tackar för idag och lämnar dig med låtarna som trendar nu på Energy.
1: Swedish House Mafia.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Ja, men god eftermiddag, Micke Lejonrud på plats. Påminner om att imorgon bitti är de tillbaka. Än imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Är du på chans att vinna 10 000 kronor? Du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Energys mix måndag rullar vidare, förlänger helgkänslan in i vardagen. Strax med över 2 timmar musik utan reklam. Det blir bra det. Först Martin Garrix och Ed Sheerans nya.
2: Och nu. Och nu. That's what we do.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll mest uppehåll med klart eller halvklart väder på många håll. Runt 15-20 grader i söder och 10-15 grader i norr. Yeah! Let's go,
2: go, go, go. Och nu, Energy startar upp. Två timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. Två timmar musik utan reklam. Startar nu.
1: Ja, Energys mixmåndag rullar vidare. Förlänger helgkänslan in i vardagen med extra mycket partymusik hela dagen. Och så chansen för dig att uppleva något historiskt när vi ska tävla ut biljetter till Victor Lexells spelning den 5 september när han kommer hem till Göteborg, till Azaleadalen och Slottsskogen. Vi tävlar om en liten stund. Stanna kvar för det. Nu är det dags att dra igång över två timmar musik utan reklam. Du ska få lovet. Det blir Felicia. Och först ut Sara Larsson.

Energys Mix Måndag som förlänger helgkänslan in i vardagen med DJ Christina Gern och Energy Hit Story. Just nu mitt i 2 timmar musik utan reklam. Om en liten stund ska du få chansen att få se Victor Leksell när han kommer hem till Göteborg den 5 september och spelar i Azaleadalen i Slottsskogen. Lyssna bara efter Victor Leksells hälsning i radion när den dyker upp. Det blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Fortsätter vi med 2 timmar musik utan reklam. Nu med Alex Warren. I was

0: Här är Ed Sheeran på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Och varje morgon så får du ju Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Och i morse så blev vi insläppta på insidan av vad som händer när kändistjejer drar på semester. Som när Sofia och Carola drog till Gotland.
1: Fick jag frågan, ah, vi är tjejgäng som ska åka till Gotland och festa. Ska du med? Absolut. Då sa Carola just där, jag har sett den här filmen Coyote Ugly. Alla tjejer hoppar upp på bardisken och kan samma dans. Ska vi lära oss en dans? Säger Carola.
2: Kul,
1: säger jag. Tänker att man ska liksom snurra och klapp och hopp och du vet, en sån dans. Liksom. Enkel dans. Nej. Hon hyr in en koreograf. Det är repetitioner i dansstudio. Ändå anammade detta. Vi alla gjorde det. Sen när vi väl kom till Gotland, det var väl vecka 29 då eller någonting, partyvecka där. Jag kanske stod och pratade med en snygg kille till exempel.
2: Kanske.
1: Då, när den här låten börjar, Jennifer Lopez play, då skulle man säga, ursäkta mig, snabbt upp på bardisken och så skulle vi göra den här låten. Succé, applåder, det var Carola som skulle fixa låten, sattes på och så vidare.
2: Kommer du ihåg stegen?

0: på bord här. Show us what you got.
1: Ja, ännu imorgon med Basse så får jag visa dem, och Anis Don Demina är tillbaka igen imorgon bitti som vanligt. Då får de sällskap av vår första astronaut, Christer Fuglesang kommer. Han är också aktuell som deltagare i Let's Dance. Har du några frågor till Christer, ja men gå in på ännu imorgons Instagram och skicka ett DM. Du kommer också få chansen att vinna 10 000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbelt. Så lyssna imorgon bitti 6-10 på ännu imorgon med Basse så får jag visa dem, Anis Don Demina. Fortsätter vi med över 2 timmar musik utan reklam. Du

0: Här är Teddy Swims på Enri som numera ger dig över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Det är perfekt för dig på väg hem från jobbet. Och i morse i Enri morgon med Basse, Svea Wistam och Anis Don Demina så fick vi också ett gott skratt till felhörningen. Du vet att man tror att de sjunger en sak i en låt, men det är inte alls det de sjunger. I morse så var det en pappa som hade skickat in en låt via Enri morgons Instagram, ett DM, med en barnlåt som han tyckte var lite misstänkt.
1: Det kommer från en pappa som heter Kannestad, och han vill dela med sig, skriver han, av en felhörning från småbarnslivet.
2: Mm-hmm.
1: Han skriver: och där ligger man med sina barn i mörkret, försöker skapa en trygg nattning medan det plötsligt låter som en sjömansvisa från en väldigt stökig hamn. Det här är den rätta textraden: du får ligga i min varma famn, jag vaggar dig som båten i sin hamn.
2: Mm. Tryggt.
1: Men det låter som då Humlan Doy säger: du får ligga i min varma famn, jag fuckar dig som båten i sin hamn.
2: Okej, jag fuckar dig.
1: Alltså mer att man blåser något.
3: Du får ligga i min varma famn, jag fuckar dig som båten i sin hamn.
2: Jag vet inte vilken båt som har fuckat vilken i vilken hamn. Mm. Men det, jag hör inget annat.
1: Hon säger också med lite swag.
2: Ja.
3: Fuckar dig som
1: båten. Straight from liksom Snabba Cash. Eller?
2: Ah. Mm.
1: Kämpa Kannestad som har skickat in det här med
2: nattningarna.
1: Det var en jätterolig felhörning.
0: Har du en felhörning som du går och lurar på, gå in på Enri morgons Instagram och skicka ett DM. Och så lyssna imorgon bitti mellan 6 och 10, för då får de besök av Let's Dance-deltagaren och astronauten Christer Fuglesang kommer förbi. Och så ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt om du lyssnar på Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Dags nu för Rihanna på Enri.
4: Yeah!

Enery som förlänger helgkänslan in i vardagen med Enerys Mix Måndag och DJ Kristina Gern som bjuder på mixarna i Enerys Hit Story. Och det är också den här veckan som vi kommer ge dig chansen att få se Victor Leksell när han kommer hem till Göteborg den 5 september. Spelar i Azaleadalen i Slottsskogen. Du och en kompis kan få vara där. Lyssna bara efter Victor Leksells hälsning när den dyker upp i mixen. Bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 så får du och en kompis två biljetter dit. Här fortsätter vi med över 2 timmar musik utan reklam med Pitbull.

0: Det här är Emery, just nu mitt i 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag får du det här med Another och Talk to You. Och så dessförinnan en hälsning från Victor Lexell att han vill se dig på hans utsålda konsert den 5 september i Slottsskogen i Göteborg. Allt man behöver bli är samtal nummer 7 och det är det vi letar just nu. Säg hallå!
1: Tjena!
0: Hej, vem pratar jag med?
1: Therese heter jag.
0: Du, hur bra är Victor Lexell?
1: Skitbra!
0: Vilken är hans bästa låt?
1: Jag tycker den med bolaget är bra.
0: Låt mig vara.
1: Ja,
0: precis. Du, Therese, jag hoppas du får sjunga den live, för du är samtal nummer 7. Du ska på Victor Lexell.
1: Jävla bra.
0: Den 5 september är det Slottsskogen som gäller. Stort grattis.
1: Tack snälla.
0: Tävlar du också varje eftermiddag hela veckan för att se Victor Lexell i Göteborg den 5 september. Här är Energy Hit Story nu.

reklam varje eftermiddag här med Alex Warren och Fever Dream. Och nu är det klart att TV4-programmet Talang kommer tillbaka, kommer att ha premiär under nästa år. Och när man spikat juryn, Expressen avslöjar att det är David Batra, Keijo, Molly Hammar och skådespelaren Mika Lindgren som tar plats bakom jurybordet. Och har du en dold talang så kan du alltid vara med och tävla i Talang. Här på Energy tävlar vi den här veckan om biljetter till Victor Lexells spelning i Göteborg den 5 september. Lyssna bara efter hans hälsning i radion. När den dyker upp blir samtal nummer 7 på 020 40.

0: Just nu mitt i 2 timmar musik utan reklam som du får varje eftermiddag här på Energy med Victor Leksell och Molly Sandén i veckans smash hit som heter Tänk om. Och den här veckan ska du hålla utkik efter Victor Leksells hälsning i radion när den dyker upp. Bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att se hans utsålda konsert den 5 september i Göteborg. Och imorgon bitti så är de tillbaka. Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Där kan vad som helst hända. I morse så fick vi höra smaskiga historier när Carola och Sofia skulle dra på partyresa till Gotland.
1: Då sa Carola just där: jag har sett den här filmen Coyote Ugly. Alla tjejer hoppar upp på bardisken och kan samma dans. Kul, säger jag. Tänker att man ska liksom snurra och klapp och hoppa. Du vet, en sån dans liksom. Enkel dans. Nej. Hon hyr in en koreograf. Det är repetitioner i dansstudio. Sen när vi väl kom till Gotland, då när den här låten börjar, Jennifer Lopez Play, då skulle man säga, ursäkta mig, snabbt upp på bardisken och så skulle vi göra den här låten.
2: Kommer du ihåg stegen?

0: Känner det?
1: Ja, upp och bor här. Show us what you got.
2: Jag missar inte än imorgon med Basse, så får jag visa med Anis Don Demina. Imorgon bitt igen mellan 6 och 10. Då kommer Christer Fuglesang på besök. Vår enda astronaut och även med i Let's Dance. Vill du ställa en fråga till Christer? Gå in på

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll mest uppehåll med klart eller halvklart väder på många håll. Runt 15-20 grader i söder och 10-15 grader i norr.
2: Energy för en bättre måndagsvibe. Energys mixmåndag. Extra många mixar under hela dagen. Ännu en Energy Hit Story Mix börjar nu.

0: up? This is Justin Bieber. On Energy.
1: Och vi räknar ner till imorgon bitti, för då är Energy imorgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Ska du få en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Och imorgon eftermiddag som vanligt över 2 timmar musik utan reklam. Ska vi njuta av den här måndagskvällen. Tyler och Sara Larsson är på ingång. Du ska få Shakira och först ut Kygo, Khalid och Griffin.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid. And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
6: Energy, musik som gör dig glad.
7: If

0: Där är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam med Shakira och sommarens stora hit i Die Die. Och nästa sommar så kommer det bli trippelt med skrattfest i Avicii Arena. För nu är det klart att Killinggänget återförenas. Henrik Schyffert, Johan Reborg, Robert Gustafsson med flera ska sätta upp en ny föreställning gånger 3. Och då får man väl hoppas att det kommer låta så här.
1: Men är inte därför du är?
2: Nej, jag ska dricka en lite klorin. Så ska jag citera texten till den lyckliga kompisarnas hockeyfrilla. Hitsingen efteråt.
0: Ja, vi får väl se om Ove är tillbaka då när Killinggänget alltså sätter upp 3 föreställningar nästa sommar i Avicii Arena. Det här är Henrys Mix måndag som förlänger helgkänslan in i vardagen med extra mycket mixar. DJ Kristina Gern bjuder på Henry Hit Story.

0: Här är Medina och Kesera på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Och varje dag så får du Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Domina mellan 6 och 10. Och då kan du också lyssna på felhörningen. Du vet att man tror att de sjunger en sak i en låt, men det är faktiskt inte alls det de sjunger. Väldigt underhållande, och så här lät det i morse.
1: Det kommer från en pappa som heter Kannestad, och han vill dela med sig, skriver han, av en felhörning från småbarnslivet.
2: Mm-hmm.
1: Han skriver: och där ligger man med sina barn i mörkret, försöker skapa en trygg nattning medan det plötsligt låter som en sjömansvisa från en väldigt stökig hamn. Det här är den rätta textraden. Du får ligga i min varma famn, jag vaggar dig som båten i sin hamn.
2: Mm. Tryggt.
1: Men det låter som då Humlan Doy säger: du får ligga i min varma famn, jag fuckar dig som båten i sin hamn.
2: Okej, jag fuckar dig.
1: Alltså mer att man blåser något.
3: Du får ligga i min varma famn, jag fuckar dig som båten i sin hamn.
2: Ja, jag vet inte vilken båt som har fuckat vilken i vilken hamn. Mm. Men det, jag hör inget annat.
1: Hon säger också med lite swag.
2: Ja.
3: Jag fuckar dig som båt i sin
1: hamn. Straight from liksom Snabba Cash.
2: Ah.
1: Kämpa Kannestad som har skickat in det här med
2: nattningarna.
1: Det var en jätterolig
2: felhörning.
0: Har du en felhörning på lut, gå in på Enri Morgons Instagram och skicka DM. Och så lyssna imorgon bitti mellan 6 och 10. Då kommer rymdkillen och Let's Dance-deltagaren Christer Fuglesang. Och så får du en ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Bara i Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energy morgon.
1: Sveriges snuskigaste tjejnamn är
2: Susanne.
1: Susi.
3: Ullis.
1: Nej. Elin.
4: Elin.
1: Killarna då?
3: Ja.
1: Fredrik.
2: Fredde.
1: Ja, men det hör man ju.
3: Ja.
1: Det var ju inte direkt.
3: Fredde gillar snusk och grädde. Det är sin gammal.
1: Han är just nu aktuell i Let's Dance, men han är också Sveriges första astronaut. Houston, we have a guest i morgonens show. Han heter Christer Fuglesang. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs som vanligt imorgon från 06.
0: Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: I kväll mest uppehåll med klart eller halvklart väder på många håll. Runt 15-20 grader i söder och 10-15 grader i norr. Blue Music. Energy, den enda

0: Och du lyssnar på Energy.
1: Och det är bara här du varje eftermiddag får över 2 timmar musik utan reklam. Mikael Leijonryd önskar dig en god kväll. Påminner om att imorgon bitti mellan 6 och 10 är de tillbaka. En i morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Då kommer Christer Fuglesang, vår enda kille som har varit i rymden, som också är med i Let's Dance. Det är imorgon bitti. Nu är musik från Bebe Rexha och Sara Larsson.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

här är Henry och det är bara här du får över 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och kväll, Micke Leijonryd är här. Det står den 24 augusti i kalendern idag. Då säger vi grattis till en av de roligaste ståuppkomikerna som finns. I David Chappelle som blir 53 år gammal. Och även skådespelaren Rupert Grint blir 38 år. Då tänker du så här, Rupert Grint, vem är det? Men om jag säger Ron Weasley från Harry Potter-filmerna så ringer det kanske en klocka. Stort grattis säger vi, bjuder på Bebe Rexha och Faithless på Henry.

här veckan du ska hålla utkik efter Victor Lexells hälsning i radion. Om du vill se honom när han kommer hem till Göteborg den 5 september blir du på konsert i Azaleadalen i Slottsskogen. Lyssna efter Victor Lexells hälsning när den dyker upp. Bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Varje eftermiddag hela den här veckan får du chansen att se honom live alltså. Dags för ny musik här på Henry nu med Jubel och

0: Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam.

0: Här är Temper City med Self-Aware på Energy som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik utan reklam. Och imorgon bitti är de tillbaka, Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina med start klockan 6. Då kanske vi får höra fler underbara historier från kändisvärlden. I morse så bjöd Sofia på en ganska smaskig historia med Carola när de båda drog till Gotland för att festa.
1: Fick jag frågan, ja, vi är tjejgäng som ska åka till Gotland och festa. Ska du med? Absolut. Då sa Carola just där, jag har sett den här filmen Coyote Ugly. Alla tjejer hoppar upp på bardisken och kan samma dans. Ska vi lära oss en dans? Säger Carola.
2: Kul,
1: säger jag. Tänker att man ska liksom snurra och klappa och hoppa. Och, du vet, en sån dans liksom. Enkel dans. Nej. Hon hyr in en koreograf. Det är repetitioner i dansstudio.
2: Nej.
1: Ändå anammade detta. Vi alla gjorde det. Sen när vi väl kom till Gotland. Det var väl vecka 29 då eller någonting. Partyvecka där. Jag kanske stod och pratade med en snygg kille till exempel.
2: Kanske.
1: Då när den här låten börjar. Jennifer Lopez play. Då skulle man säga, ursäkta mig, snabbt upp på bardisken. Och så skulle vi göra den här låten. Succé, applåder, det var Carola som skulle fixa låten, sattes på och så vidare.
2: Kommer du ihåg stegen?

0: Energymorgon.
1: Sveriges snuskigaste tjejnamn är...
2: Susanne.
1: Nej.
3: Ullis.
1: Nej.
4: Elin.
1: Killarna då?
3: Ja.
1: Fredrik.
2: Fredde.
1: Ja, men det hör man ju.
3: Ja.
1: Det var ju inte direkt.
3: Fredde gillar snusk och grädde. Det är sin gammalt.
1: Han är just nu aktuell i Let's Dance, men han är också Sveriges första astronaut. Houston, we have a guest i morgonens show. Han heter Christer Fuglesang. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs som vanligt imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Just det, du är på Energy och det här är frekvensen som gäller framöver för Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina om morgnarna. Och så har vi en ny grej, 2 timmar reklamfri musik varje eftermiddag här på Energy. Nu det är måndag, det är mixmåndag till och med. Vi ska svänga de lurviga, det är Paul Haukan som tar över med Martin Garrix och Ed Sheeran i nya Repeat It och Cats är nya, djuriskt bra Animal. Först kommer Alex.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

0: där. Det är mycket nytt ikväll faktiskt. Så har vi tid för en kul felhörning.
1: Det kommer från en pappa som heter Kannestad, och han vill dela med sig, skriver han, av en felhörning från småbarnslivet.
2: Mm-hmm.
1: Han skriver: och där ligger man med sina barn i mörkret, försöker skapa en trygg nattning, medan det plötsligt låter som en sjömansvisa från en väldigt stökig hamn. Det här är den rätta textraden: du får ligga i min varma famn, jag vaggar dig som båten i sin hamn.
2: Mm. Ja. Tryggt.
1: Men det låter som då Humlan Doy säger: du får ligga i min varma famn, jag fuckar dig som båten i sin hamn.
2: Okej, jag fuckar dig.
1: Alltså mer att man blåser något.
3: Du får ligga i min varma famn, jag fuckar dig som båten i sin hamn.
2: Jag vet inte vilken båt som har fuckat vilken i vilken hamn. Mm. Men det, jag hör inget annat.
1: Hon säger också med lite swag.
2: Ja.
1: Straight from liksom Snabba Cash eller
2: något. Mm.
1: Kämpa Kannestad som har skickat in det här med
2: nattningarna.
1: Det var en jätterolig felhörning.
0: Felhörningen som du bara hör hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stående Bina varje morgon här på Energy. Där kan du också vinna 10 000 spänn varje morgon i kvitt eller dubbelt. Närmast imorgon. Och närmast ikväll här hos mig, Paul Hauke, har vi Martin Garrix med Sharon, nya Repeat It. Och så blir det Cat's Eye med nya Animal. Den är värd att stanna kvar för. Den är djuriskt bra, skulle jag vilja säga. Först kommer

Visst låter det som att det är en vana det här. Rihanna har lärt sig av alla lögner. Love the way you lie. Hon genomskådar en vit lögn här på Energy den här måndagskvällen. Mix måndag är det också, så att ja, det svänger lite extra. Det är Paul Hauka som är på radion och strax har vi nytt ifrån Swedish House Mafia. Nej, men jag ljuger inte. Det är sant alltså. Swedish House Mafia är tillbaka med ny låt. Marcus och Martinus är ju Let's Dance aktuella, eller det är Martinus som är lättast aktuell, men de har en ny låt också. Och så nytt ifrån 18s, You Got The Look. Allt det här i Energy New Music Hitmix om några minuter, om du följer med. Först har vi Kygo på Energy.

0: Taylor Swift, and you're listening to Energy.
1: Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: Energymorgon.
1: Sveriges snuskigaste tjejnamn är...
2: Susanne.
1: Nej.
3: Sussi. Ullis.
1: Nej.
4: Elin.
1: Elin.
4: Killarna då?
3: Ja.
4: Fredrik.
1: Fredde.
4: Ja, men det hör man ju.
3: Ja.
4: Det var ju inte direkt.
3: Fredde gillar snusk och grädde. Det är sin gammal.
4: Han är just nu aktuell i Let's Dance, men han är också Sveriges första astronaut. Houston, we have a guest i morgonens show. Han heter Christer Fuglesang. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs som vanligt imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras

Ja, det är en ny vecka, det är måndag. Måndagskväll och ja, mixmåndag är det, så att ja, det svänger lite extra. Här hör du ju Basse, Sofia Wistam och Annie Stående Mina varje morgon på Energy. Och så har vi en ny grej, 2 timmar reklamfri musik varje eftermiddag. Jo då, det är Paul Hauka som är här den här somriga augustikvällen. Strax med 18s version av You Got The Look och Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: this song Ordinary.
1: Energy med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Alex Warren är verkligen här för att stanna. Känns som att han ger Ed Sheeran en match. Det är väl Ed som har förlorat mest på Alex Warrens framgångar. Han formligen sprutar ur sig hits. Kanske kan hon göra ett samarbete. Det skulle vara något för Alex Warren och Ed Sheeran. Det är Paul Hauka som är här på Energy. Det är Mixmåndag. Det kommer att höras här om en liten stund. Kanske kollade du på Jocke och Jonas andra bröllop nu i helgen på TV4 Play. Det var ju firande långt in på natten med kändisar som Anna Bok. Jo då, Anna Bok var med. Det var lite grann av medial comeback för Anna som har varit borta från rampljuset de senaste åren. Men nu är hon tillbaka och det var klackarna i taket här under helgen. Ett stort grattis också till Jocke och Jonas som alltså är gifta då för andra gången. Och så har TV4 en ny programledare. Tord heter han. Jag vet inte om han har ett efternamn, men han har en röst som är misstänkt lik Allram mest. Och till saken hör att både Tord och Allram är dockor. Dockan Tord som är TV4s mest frekvent återkommande programledare nu under hösten. Tord kommer nämligen att leda Talang men också Barncancergalan. Och så var det fin begravning idag för Linda Hammar i Köpings kyrka. Nära och kära var närvarande, som till exempel Lindas bror Filip Hammar, och det ska ha varit väldigt känslosamt under den där ceremonin tidigare idag. Strax kommer Smash Into Pieces. Nu kommer 18s på Energy.

0: Energy. Nu ännu bättre på vägen hem från jobbet. Hela två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje

Benjaminabo ifrån Smashing to Pieces. Lyssna på Energy Morgon med Bas.

0: Jag vet att det var väldigt många som ville ta hem den där resan till London för att se Ariana Grande live. Det var hård kamp alltså in i det sista. Hejta det mig, Jula, med här på Energy. Det är Paul Haukas som är med. Den här somriga måndagskvällen, sommarvädret håller i sig åtminstone arbetsveckan ut. Jag tror att det kommer vara sommar även i september. Men det tar vi när vi kommer dit. Nu tar vi en kul felhörning.
1: Det kommer från en pappa som heter Kannestad, och han vill dela med sig, skriver han, av en felhörning från småbarnslivet.
2: Mm-hmm.
1: Han skriver: och där ligger man med sina barn i mörkret, försöker skapa en trygg nattning medan det plötsligt låter som en sjömansvisa från en väldigt stökig hamn. Det här är den rätta textraden: du får ligga i min varma famn, jag vaggar dig som båten i sin hamn.
2: Mm. Ja. Tryggt.
1: Men det låter som då Humlan Doy säger: du får ligga i min varma famn, jag fuckar dig som båten i sin hamn.
2: Okej, jag fuckar
1: dig. Alltså mer att man blåser något.
3: Du får ligga i min varma famn, jag fuckar dig som båten i sin hamn.
2: Eller hur? Ja! Jag vet inte vilken båt som har fuckat vilken i vilken hamn. Mm. Men det, jag hör inget annat.
1: Hon säger det också med lite swag.
2: Ja.
3: Fucka dig som båten i sin hand.
1: Straight from liksom Snabba Cash eller
2: något. Oh.
1: Kämpa Kannestad som har skickat in det här med
2: nattningarna.
1: Det var en jätterolig felhörning.
2: Jättebra felhörning.
0: Och barnförbjuden. Felhörning med svordomar. Basse, Sofia Wistam och Annie Stånemina varje morgon här på Energy. Där kan du också vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt närmast imorgon. Strax kommer en besserwisser, så säger vi på svenska om Teddy Swims besserwisser, eller Mr. Know-it-all. Det är hans nya här om en stund. Och så nytt också från Kygo, That's When You Know. Värd att stanna kvar, för den är riktigt bra. Först kommer Medina på Energy.

0: Varje morgon.
1: Sveriges snuskigaste tjejnamn är...
2: Susanne.
1: Sussi.
3: Ullis.
1: Nej. Elin.
3: Elin.
1: Killarna då?
4: Ja.
1: Fredrik.
2: Fredde.
1: Ja, men det hör man ju.
4: Ja.
1: Det var ju inte direkt.
4: Fredde gillar snusk och grädde. Det är sin gammalt.
1: Han är just nu aktuell i Let's Dance, men han är också Sveriges första astronaut. Houston, we have a guest i morgonens show. Han heter Christer Fuglesang. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs som vanligt imorgon från 06.
5: Energy Morgon.

0: med music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Ja, men jag säger tyvärr, för tyvärr är det bara måndag en gång i veckan. Det är mixmåndag här på Energy. Det kommer att höras här om en stund och du följer med. Du har ju Basse, Sofia Wistam och Anis Dolemina varje morgon. Och så har vi en ny grej, 2 timmar reklamfri musik varje eftermiddag. Det är Paul Helka som är här. Jag har nya låten ifrån Just Stay om en liten stund. Da Bausa med en Europa-hit som du säkert har hört både på dansgolv och i sociala medier. Det blir 90 för Jubel via Bibi Rexa och Sara Larsson med Det goda livet.

får gärna komma med mer. Fler samarbeten som här med BB Rexha. The New Religion på Energy den här måndagskvällen. Och det är Paul Hauka som är på radion. Gäller du Victor Lexell? Jag vet att det är många av våra Energy-lyssnare som är väldigt förtjusta i Victor Lexell. Vill du se Victor live? Ja, då ska du lyssna imorgon eftermiddag för att vinna biljetter varje eftermiddag närmaste tiden. Victor Lexell live alltså. Närmast här hos mig så blir det mer nya låtar. Alltså det kommer så mycket nytt här nu. Vi har nytt ifrån Kygo, That's When You Know alldeles strax. Vi har Just Stay och Jubel med nya låtar. Och så Da Bausa. Vad säger man om det? Da Bausa Magnetic. Ja, den är väldigt bra. Det är många som har dansat till Magnetic här under sommaren. Jag kan säga att det blir väldigt dansant i Energy New Music Hitmix här om en liten stund. Du får höra allt det där. Först kommer

utan reklam. Och det är utan stopp. Energys eftermiddag med mer musik än någon annan. We ain't got time to stop. Spelar mer musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam. Mm.

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya energy-låtar.
1: The Bausa Magnetic.

tjäna pengar. Vi får väl skylla på att det är säsongstart eller höststart eller nystart. Inte är det höst än, va? Väderprognosen säger faktiskt att det kommer mer sommarväder under resten av arbetsveckan, och jag tror ju att september också kommer vara en sommarmånad. Jag tror att det är nya grejen. Sommaren kommer att hålla i sig. Vi får väl se här om ett par veckor. Det är Paul Hauka som är på radion, och strax ska vi lyssna på Victor Lexell som du kan få se live. Lyssna på oss imorgon eftermiddag för att vinna biljetter till Victor Lexell live. Victor med Molly Sandén i Tänk om en liten stund, och Bibi Rexha med David Guetta som samarbetar i nya Sad Girls om en stund. Först kommer nås på en. Thank you.

0: Energymorgon.
1: Sveriges snuskigaste tjejnamn är...
2: Susanne.
1: Sussi.
3: Ullis.
1: Nej. Elin.
3: Elin.
1: Killarna då?
4: Ja.
1: Fredrik.
2: Freddan.
1: Fredde. Ja, men det hör man ju.
4: Ja.
1: Det var ju inte direkt.
4: Fredde gillar snusk och grädde. Det är sin gammalt.
1: Han är just nu aktuell i Let's Dance, men han är också Sveriges första astronaut. Houston, we have a guest i morgonens show. Han heter Christer Fuglesang. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs som vanligt imorgon från 06.
5: Energy Morgon.

0: Jag vrider upp volymen i bilen.
1: Energy är stationen för världens bästa mixar. Musiken som gör vardagen till ett dansgolv. Nu, här kommer en ny Energy

0: then you want energy.
1: Ja, Beyoncé har så rätt. Du vill ha energi och då är det bara att stanna på den här nya frekvensen. Här hör du Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och så har vi en ny grej. 2 timmar reklamfri musik varje eftermiddag. Närmast imorgon. Det är Paul Hauka som är här när det är mixmåndag. Det svänger lite extra. Bibi Rexha och David Guetta samarbetar igen i nya Sad Girls. Och så Floorfillen, Talk to You from Another. Först kommer Sara.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare

Det är drygt 2 månader kvar till den bästa av alla högtider. Halloween närmar sig och Six Feet Under, alla kommer vi hamna. Inte för att vi ska gå och gräva ner oss nu, men alla kommer vi hamna Six Feet Under förr eller senare. Smash It to Pieces på Energy. Vi är Paul Hauka som är här, det är Mix Måndag, det kommer att höras alldeles strax. Det svänger lite extra här med ännu en mix. Och så undrar jag om du kollade på Jocke och Jonas andra bröllop nu i helgen på TV4 Play. Det firades långt in på natten med en väldigt massa kändisar. Till exempel Anna Bok som lite oväntat gjorde medial comeback. Anna Bok har varit borta från rampljuset de senaste åren, men nu är hon uppenbarligen tillbaka. Klackarna i taket. Och vi säger grattis till Jocke och Jonna som har gift sig en andra gång. Och så undrar jag om du har koll på Tord. Denna Tord är nämligen TV4s senaste heta programledare. Tord som har en röst som är misstänkt lik Allra Mest. Jag tror att de har samma röst. Till saken hör att både Tord och Allra Mest är dockor. Dockan Tord som alltså är TV4s mest frekvent återkommande programledare under hösten. Vi kommer att se Tord i Talang men också i Barncancergalan som programledare. Och så var det begravning idag för Linda Hammar i Köpings kyrka. Nära och kära var närvarande. Till exempel Lindas bror Filip Hammar, och det ska ha varit väldigt känslosamt där i Köpings kyrka tidigare idag. Nu ska vi lyssna på Bebe Rexha och David Guetta. Det här är nya Sad Girls på Energy.

Det kan vara bra att vara redo med paraplyet, inte under arbetsveckan, men lagom till helgen så ser det nämligen ut att kunna bli en del regn faktiskt. Inte för att sommaren är över, men lite skurar här till helgen. Vi får väl se det mycket som kan hända innan dess. Rihanna på Energy, det är Paul Hauka som är med. Strax ska vi ut på en liten Eurosummer Girls Trip. Eurosummer, det är liksom australiensarnas ord för när de åker till Europa och festar. När de har vinter i Australien så är det ju sommar i Europa. Då åker de liksom och gör en Eurosummer. Det är ett begrepp där i Australien. Du, alldeles strax kommer Another också med Talk to You. Eurosummer har jag nämnt. Det är lite Sia. Och så blir det BB Rexa för Energy den här måndagskvällen när vi närmar oss midnatt.

0: Energymorgon.
1: Sveriges snuskigaste tjejnamn är...
2: Susanne.
1: Sussi.
3: Ullis.
1: Nej. Elin.
3: Elin.
4: Elin.
1: Killarna då?
3: Ja.
1: Fredrik.
4: Fredde.
1: Ja, men det hör man ju.
3: Ja.
1: Det var ju inte direkt.
3: Fredde gillar snusk och grädde. Det är sin gammalt.
1: Han är just nu aktuell i Let's Dance, men han är också Sveriges första astronaut. Houston, we have a guest i morgonens show. Han heter Christer Fuglesang. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs som vanligt imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenterar

0: Energymorgon.
1: Sveriges snuskigaste tjejnamn är...
2: Susanne.
1: Sussi.
3: Ullis.
1: Nej.
4: Elin.
5: Elin.
4: Killarna då?
3: Ja.
4: Fredrik.
1: Fredde.
4: Ja, men det hör man ju.
3: Ja.
4: Det var ju inte direkt.
3: Fredde gillar snusk och grädde. Det är sin gammal.
4: Han är just nu aktuell i Let's Dance, men han är också Sveriges första astronaut. Houston, we have a guest i morgonens show. Han heter Christer Fuglesang. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs som vanligt imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras

0: Energimorgon.
1: Sveriges snuskigaste tjejnamn är...
2: Susanne.
1: Sussi.
3: Ullis.
1: Nej.
4: Elin.
3: Elin.
0: Elin.
4: Killarna då?
3: Ja.
4: Fredrik.
0: Freddan.
4: Fredde.
3: Fredde.
4: Ja, men det hör man ju.
3: Ja.
4: Det var ju inte direkt.
3: Fredde gillar snusk och grädde. Det är sin gammal.
4: Han är just nu aktuell i Let's Dance, men han är också Sveriges första astronaut. Houston, we have a guest i morgonens show. Han heter Christer Fuglesang. Dessutom har du chans att vinna 10 000 kronor 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs som vanligt imorgon från 06.
5: Energy Morgon presenteras av

0: Två timmar musik utan reklam.
1: Och det är utan stopp.
0: Energys eftermiddag med mer musik än någon annan.
2: We ain't got time to stop.
0: Spelar mer musik på vägen hem. Två timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Don't stop. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Ready, roll,

0: nu. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
1: something. Hi, this is Temper City and this is our song Self